0: Програма «Сила слова».
1: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Так як. Часто чуємо «так як сьогодні свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
0: «Сила слова».

0: слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Сморок довго не чекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштував свої приймачі на хвилю якісного, стильного та виключно українського саунду. З вами Сергій Присяжний, це ваш улюблений путівник світом сучасних прем'єр. Новий випуск програми «Слухоманія». Наступну годину ми проведемо в компанії 12 неймовірних композицій, які створюють настрій і задають ритм нашій музичній індустрії. Сьогодні у нас в ефірі справжній калейдоскоп емоцій та жанрів. На початку на вас чекає фірмовий іронічний вайб від Latex Fauna. Їхня нова пісня «Кажан». Трохи романтики від Івана Наві «Ніби в небі». Свіжа річ від Мнішек «Остання ніч прощає». Осіння лірика «Трача». Далі слухаємо розкішний блиск від The Hard Kiss, їхнє золото. Відвертий емоційний маніфест від Kate Soul, коли я вже не вивожу. Нову сонячну річ від Стейсі, мені мама говорила.
2: Мені мама говорила, не ділой красиве, бо красиве серце крадуть, та їм лише привіт.
1: Дує Джері Хейл і Святослава Вакарчука, їхні дві весни. А також послухаємо нову роботу Вадима Олійника «Люди». Розгадаємо формулу стосунків від проєкту «Без лате» – «Кохання матриця». Згадаємо про найважливіше з дуетом «Two from Zoo» – «Діти досі». Та дослідимо тему жіночого суперництва у новій роботі «Тучі» – «Вона». Буде щиро та максимально свіжо. Вмикаємо на повну і починаємо.
0: Слухоманія.
1: На початку Latex Fauna. Музиканти готують новий альбом і діляться піснею, що потрапить на нього. Композиція називається «Кажан», а платівку нарекли «Астропанк». Її вихід призначено на 2027 рік. Концепція плити обертається навколо космосу, але, як зазначає фронтмен Дмитро Зазюлін, за скайфай сюжетами та далекими галактиками ховаються звичайні людські драми. Історія пісні «Кажан», зокрема, розгортається на поясі Койпера, де головний герой зустрічає дівчину із сусідньої школи. Він не ідеальний супергерой, але має власну суперсилу.
3: Кажуть, коли людина закохана, у неї метелики тріпочуть у животі. Але наш ліричний герой, він наскільки, знаєте, неоковирний і, можливо, навіть не гарний. Можливо, у нього навіть така морда, що неї тільки пацюків бити. Але він харизматичний, класний, приємний, і цим він підкорює багато жінок. І от він каже, що ти ніколи не знайдеш такого кажана, як я, що в животі тріпоче. Він сам розуміє, що він не суперкрасивий, але він влюбляє в себе людей, і це його суперсила.
1: Космічна романтика від Latex Fauna та їхній харизматичний кажан. Слухаємо серцем.
4: Це

Ось це був справжній нічний вайб від Latex Fauna. А ми рухаємося далі і переходимо до Івана Наві. Його нова річ називається «Ніби в небі». Це пісня про почуття, які дарують справжню невагомість і крила, незалежно від того, де ви знаходитесь – поруч чи за сотні кілометрів одне від одного. Сам Іван Наві зізнається, що в центрі композиції живе дуже теплий та знайомий кожному образ. Дивитися на одну і ту саму зірку у вечірньому небі разом з коханою людиною, навіть коли між вами кілометри. Цікаво, що цей трек пролежав у засіках артиста цілих 8 років, дозріваючи до свого ідеального моменту. І ось саме цієї осені він виходить у світ. Ловимо цю світлу ніжність. Іван Наві «Ніби в небі».

Надзвичайно світлий трек від Івана Наві, який справді піднімає над землею. Ну а далі у нас глибока прем'єра від гурту «Мнішек». Композиція має назву «Остання ніч прощає». Вона покликана відповісти на головне питання. А що, якби сьогоднішня ніч була останньою? Без відкладених на потім розмов, без чужих очікувань і без застарілих правил, за якими ми звикли жити. Щоб ви змінили просто зараз? Кому б зателефонували і які слова нарешті наважилися б сказати вголос? Це пісня про той єдиний вирішальний момент, коли потрібно перестати боятися бути собою, відпустити минуле і просто жити тут і зараз. Слухаємо і не відкладаємо найважливіше на потім. Мнішек «Остання ніч прощає».

нова робота від Мнішек. Попереду співак і композитор Володимир Трач і його «Осінь». Нова композиція з такою назвою. Ця річ має цікаву долю. Володимир створив її разом із поетом Іваном Ковалем і присвятив усім українцям, які зараз почуваються самотніми, втратили споріднену душу або лише вирушають на її пошуки. Символічний рядок з пісні «Ще одна осінь настала» став для авторів справді пророчим, адже вони йшли до цього релізу цілих 3 роки. Осінь – це про теплі барви природи, спогади про близьких людей і віру в те, що справжнє кохання обов'язково знайде свій шлях. Шукаємо його разом. Трач «Осінь».

0: це була затишна осінь від Трача. Наразі робимо невеличку перерву, але залишайтеся з нами. Попереду ще багато гарячої музики. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом Маманія.

0: є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається в ефір, і ми продовжуємо огляд цікавої нової музики. Наступне ми слухаємо нову річ від The Hardkiss, пісню «Золото». Вона стала частиною їхнього п'ятого студійного альбому «Greyhound». Концептуальної платівки у

центрі якої стоїть тема часу, змін та людських переживань. Як зазначає Юлія Саніна, трек органічно вписується в цей загальний всесвіт, розкриваючи глибину наших емоцій. Музика, яку не можна пропустити. The Hard Kiss – золото.

0: Оживаю в твоїй пам'яті цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Золото The Hardkiss.
2: Слухоманія.
1: А наступною слухаємо Kate Soul. Її пісню «Коли я вже не вивожу». Фрази, яку щодня повторюють мільйони людей у різних куточках світу. А для кожного українця тепер вона набула особливого, болючого та надважливого сенсу. Це пісня – щире та відверте нагадування про те, що нам час перестати вимагати від себе неможливого та виснажувати себе надмірними очікуваннями. Вона про просту, але таку рятівну істину. Не обов'язково бути супергероєм і вміти абсолютно все. Цілком достатньо просто бути людиною і робити те, що в твоїх силах. Слухаємо, видихаємо та підтримуємо себе і близьких. Kate Soul, «Коли я вже не вивожу».
3: Знаєш,

Неймовірно близька кожному історія від Кейт Соул. А тепер на хвилях слухоманії Стейсі із сонячним і дуже життєвим треком «Мені мама говорила». Ця пісня про ті самі мудрі правила та настанови рідних, які ми всі чули з дитинства, але які миттєво перестають працювати, як тільки ти по-справжньому закохуєшся. Ця річ – це чистий позитив, який піднімає настрій і налаштовує на правильну хвилю. Обережно, пісня має високий ризик застрягнути у вашій голові на весь день. Слухаємо Стася «Мені мама говорила». Мені

Реклама. Правила, та хто їх... Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Слухоманія.
1: І ми знову з вами у фінальному блоці програми «Слухоманія». Продовжуємо ділитися найцікавішими музичними релізами. І зараз у нас в ефірі свіжий емоційний трек від Вадима Олійника «Пісня «Люди». Вона про те саме болюче відчуття, коли стосунки добігають кінця, але один з двох усе ще намагається врятувати те, чого вже фактично немає. Вадим пропонує замислитися над важливою істиною. Фізично знаходитися поруч із кимось – це ще зовсім не означає бути рядом. Слухаємо та шукаємо справжню щирість. Вадим Олійник, «Люди».
2: Ти бачиш,

Проникливий і важливий реліз від Вадима Олійника. Продовжуємо слухати найцікавіші музичні релізи. Наступним, зокрема, пролунає трек від проекту «Без лате» під назвою «Кохання матриця». Музиканти нагадують, кохання – це не завжди про світло. Іноді це справжній лабіринт, де двоє блукають одне повз іншого, навіть не помічаючи, що стоять зовсім поруч. «Кохання матриця» – це історія про стосунки, де перетворилися на замкане коло із порожніх обіцянок, дверей у нікуди та холоду там, де колись була близькість. Обираємо пігулку правди. Без

Це були «Безлати» та їхнє кохання «Матриця». Рухаємося далі. І у нас на черзі сингл від проекту «Two from Zoo». Композиція називається «Діти досі». Вона про кохання і про те, що скільки б років нам не було, і які б відповідальні посади ми не займали, десь глибоко всередині ми все одно залишаємося дітьми, які вірять в дива та потребують щирих обійм. Затишна атмосфера та світлий смуток. «Two from Zoo» – «Діти досі».

Тепла робота від Two From Zoo. Ну і закриває на сьогоднішній випуск свіжа, відверта та дуже смілива прем'єра від української співачки Тучі, Марії Тучки. Пісня називається «Вона». Вона присвячена важливій і непростій темі жіночого суперництва та внутрішньої мізогінії. За словами самої Марії, історія створення пісні виросла з особистого тригера – нав'язливої уваги до дівчини, яка її страшенно дратувала. Марія зізнається, що спіймала себе на фіксації, шукала в іншій недовольні доліки та раділа її помилкам, поки не усвідомила, що це класичне підсвідоме упередження. Вона вирішила свідомо зупинити цю оцінку, адже насправді ми часто маємо набагато більшого спільного з тими, кого критикуємо. Слухаємо Туча «Вона». На сам кінець. Я ж прощаюся з вами. В ефірі був Сергій Присяжний. До зустрічі у наступній слухоманії. Бувайте!

0: слухом маманія. Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайки. Така шо,

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Найміцніші стосунки бувають у парі, де IQ чоловіка вищий за IQ жінки, пише журнал «Психологія думок». Дослідження показали, що такі пари мають більше гармонії та менше конфліктів. Тож, хто знає, можливо, інтелект – це не лише про знання, а й про злагоду та кохання.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Годиночку просто зараз, 8 година ранку. З вами Віталік, і так буде аж до 13 години. У нас з вами ранок неділі, 11 жовтня, тож давайте прокидатися разом. Ну і за традицією прокинулись, навіть якщо лишень одне око поки що відкрили, вже знаємо, прокидаємось і дякуємо Збройним силам України за можливість прокинутись, за можливість встати, подумати, поїсти і мріяти, мріяти і робити. Ну, а ми з вами просто зараз будемо дізнаватися про інформаційне, про все важливе, що сталося за день вчорашній, тож переходимо до актуального. Війська РФ завдали вчора ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Унаслідок атаки щонайменше 20 людей загинули, ще 18 постраждали. Президент США Дональд Трамп в той же час вважає, що Україні час обрати нового президента. Тож говоримо про все важливе за вчора. Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки щонайменше 20 людей загинули, із них троє дітей. Ще 18 людей постраждали. Президент України Володимир Зеленський заявив, що так, Росія подякувала за зняття санкцій. Ця ніч стала ще одним підтвердженням, що в Росії сприймають будь-яке послаблення тиску як сигнал, що воювати далі нібито можна, що скидати бомби на міста нібито можна. Потрібні інші сигнали, додав глава держави. Президент США Дональд Трамп вважає, що Україні час обрати нового президента. «Я пропоную Україні обрати нового лідера, який зможе укласти угоду із якихось причин, а Зеленський ніколи не укладає угоди. За словами американського президента, Володимир Зеленський міг завершити війну вже багато разів, але він нібито цього не хоче». Трамп додав, що президентові України говорили робити що завгодно по відношенню до Росії, але не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, адже це проблема для всього світу. Перемовини між українською переговорною делегацією та американськими представниками у Майамі щодо закінчення війни в Україні завершились достроково. Водночас спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Уіткоф повідомив, що в Майамі зустрілися президенти, представники США, країн Є3, Європейської комісії, України та НАТО. За його словами, сторони провели конструктивні обговорення щодо можливих шляхів деескалації та завершення війни з Росією напередодні зими, а також просування зусиль, спрямованих на досягнення міцного та тривалого миру. Іспанія та Греція мають великі запаси ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної системи «Петріот», у яких скоро спливає термін придатності, тому країни просять передати їх Україні на тлі посилення російських атак. За даними видання The Telegraph, у Греції, ймовірно, зберігається понад 200 ракет моделі ПАК-2. Незрозуміло, скільки є в Іспанії, але минулого місяця Мадрид оголосив про передачу 5 ракет Україні. Висока представниця Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що 12 жовтня, тобто вже завтра, міністри закордонних справ ЄС мають намір схвалити новий набір санкційних списків проти Росії, який стане найбільшим за час війни. Каллас зазначила, що нещодавне рішення США тимчасово зняти санкції з російського дизельного пального надає Росії більше доходів на продовження війни і наголосила, що зараз не час послаблювати тиск на Росію. Що ж, друзі, поговорили про вчорашнє, про важливе, що сталося завчора. Новин нібито й багато, а читати їх не хочеться, враховуючи, що робиться в США. Ну, а ми з вами будемо розбиратися з інформаційно-синоптичним, що нам на сьогодні віщують синоптики.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 8.04 недільного ранку, тож прокидаємось, снідаємо манку. Ну а поки ви з ліжка потроху підіймаєтесь, зараз про погоду від мене дізнаєтесь.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от сьогодні 11 жовтня на Чернігівщині переважатиме хмарна погода, а надвечір дощитиме. На півночі, зокрема в Корюківці, дощ розпочнеться ближче до вечора. У центральній частині в районі Ніжина ввечері йтиме дрібний дощ. На півдні, в Прилуках та в Ічні також ввечері можливі опади. На північному сході в Новгороді Сіверському ненадовго проясниться, проте ввечері знову стане хмарно, можливий дощ. Уночі сьогодні від 9 до 11 градусів тепла буде по області, вдень у Корюківці та Новгороді Сіверському до 20, у Ніжині та Ічні до 21 градусу, тоді як у Прилуках до 22. У Чернігові сьогодні весь день буде хмарно, а у другій половині дня розпочнеться дощ, який до вечора посилиться до дуже сильного із грозою. Уночі буде 9-10 градусів у Чернігові, тоді як у день до 21 градусу із плюсом. Вітер сьогодні очікується південно-східний зі швидкістю до 6,5 метрів на секунду. Атмосферний тиск 743-752 міліметри ртутного стовпчика при відносній вологості повітря від 47 і до 89%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Chill Time» на Тім ФМ. Вихідний без будильника.

Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39. Oh, I leave quite an impression. 5 feet.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Ага. 8:21 в Україні. Мені саме час повідомити вас, що сьогодні за день такий в Україні. Що за свято, що там рекомендують. Адже сьогодні в Україні святкують День художника. Він припадає на другу неділю жовтня. Свято було офіційно встановлене ще в 98-му році. Тоді хотіли підтримати спілку художників України. Свято покликане підкреслити роль образотворчого мистецтва в розвитку нашої з вами культури. Сьогодні Міжнародний день дівчаток, день присвячений правам дівчат, їхнім можливостям та проблемам, з якими вони стикаються в різних країнах світу. Також сьогодні день працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби України. Сьогодні ще й день професійних спілок України. Ну і, власне, Міжнародний день камінг-ауту. Дата виникла в США аж, боже мій, майже 40 років тому. Тоді за права меншин виступали люди, і також важливо згадувати про це. Сьогодні церква нагадує про необхідність уникати сварок, пліток, лихослів'я і заздрості та осуду. Не слід тримати образу на близьких і відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Головна народна заборона, як його називали, Пилипова дня – це лінь та бездіяльність. Вважається, що бездіяльність відлякує удачу, а справи, відкладені на потім, можуть так і залишитися незавершеними. Існують і інші народні заборони на Пилипів день. Не радять користуватися гострими предметами і гратися з вогнем. Порізи та інші травми, отримані цього дня, будуть довго загоюватися і завдадуть чимало неприємностей. За народними ж прикметами на Пилипів день визначають, коли саме чекати морозів, якою буде майбутня зима і чого чекати від наступного року. Якщо сьогодні північний вітер, то до сніжної зими, а він не північний. Опустився туман, то це до відлиги. Якщо ясне нічне небо, то до морозної погоди. А якщо зранку випадав сніг, то аж до суворої зими. Якщо дивились на курей, а ті хохолилися, а рано сідали на сідало або ховали голову під крило, то до швидких морозів. Якщо місяць оповитий тьмяною димкою, то до негоди. Сухе листя шародить на деревах до снігопаду. Ну а якщо на деревах ще залишалося чимало листя, то зима буде довгою та суворою. Спостерігали і за опалим листям, якщо воно лежало тильною стороною догори, це до багатого врожаю. От там воно лежить по-різному, що вам сказати. Ми з вами почуємось незабаром, будемо дізнаватися різні важливі лайфхаки. Ну а поки прокидайтеся під звуки Team FM.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. В Японії працівники, які не палять, отримують 6 додаткових вихідних на рік. За даними одного японського видання, таке рішення ухвалила компанія з Токіо, щоб заохотити здорові звички серед працівників. То, можливо, вартує брати свіже повітря та більше вихідних, ніж дим та чергу на перекур.
1: Цікаві факти.
0: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
0: «Сила слова».
2: 8:44, от не знаю, Аня нам тільки що підказала стосовно слова «зайвий». От знаю одну країну, яка на цій мапі світу і лишня, і зайва, і як її не називай. Ну, ми розповідаємо про важливе, про підготовку до зимнього періоду, адже восени та взимку на вікнах часто з'являється конденсат, який може призводити до намокання рам, здуття фарби і появи цвілі, ну і є. Один із простих домашніх способів трохи зменшити кількість вологи біля скла – поставити на підвіконня миску із крупною кухонною сіллю. Сіль, вона має гігроскопічні властивості, тобто здатна притягувати і утримувати частину водяної пари з повітря. Якщо поставити її якомога ближче до холодного скла, вона може поглинати частину вологи саме в зоні, де найчастіше утворюється конденсат. Ефект такого способу залишається локальним і не надто сильним, однак при невеликій кількості конденсату він може допомогти трохи зменшити запотівання одного або ж кількох вікон. Для використання радять насипати крупну кухонну сіль у невелику миску і поставити її на підвіконня біля ділянки, де найчастіше збираються краплі. Найактивніша сіль починає поглинати воду за високою відносною вологості, приблизно понад 75%. Миску потрібно перевіряти кожні кілька днів. Якщо сіль вже злиплася, стала важкою і вологою, або ж на дні з'явилась рідина, це означає, що вона вже наситилась водою і потребує заміни. Для такого лайфхаку краще використовувати скляний або керамічний посуд. Незахищений метал небажаний, оскільки солона вода може спричинити корозію. Саму ж миску варто поставити на блюдце, щоб не пошкодити підвіконня. Якщо розчин солі випадково пролється на деревину та алюміній, його бажано одразу витерти. Тримати такий засіб потрібно подалі від маленьких дітей і домашніх тварин. Крім того, сіль не здатна контролювати вологість у всій кімнаті і не замінить повноцінну вентиляцію. Тому, якщо бачите трохи конденсату, то сіль вам на допомогу. Ну а ми з вами почуємося в новинах.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин «Кафе Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин «Кафе Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

0: Золото порічка у нас з вами вже буквально за 3 з лишнім хвилини буде 9-та година, де ми традиційно згадуємо загиблих у цій війні. Не забувайте на хвилину зупинитись, це найменше, що ми можемо. А о 9-й і трохи хвилинок ми з вами вже почуємося із новинами. Підготував для вас інформаційний блок, просто дочекайтеся.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Друзі, шановні браття та сестри козацького роду, саме час нам розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
0: Новини Чернігівщини.
1: Минулої доби російські війська здійснили 2 обстріли одного населеного пункту Чернігівщини. Про це повідомила поліція області. У Семенівці безпілотник влучив на територію приватного дому володіння і пошкодив господарську будівлю. Постраждалих там немає. Загалом за добу поліцейські отримали 455 повідомлень про правопорушення та події, з них 49 пов'язані з російською військовою агресією. Від початку повномасштабного вторгнення слідчі області внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 2481 злочин, пов'язаний із збройною агресією Росії в нашій області. У селі Горбове Новгород-Сіверського району внаслідок пожежі легкового автомобіля травмувалися 2 чоловіків. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. Імовірною причиною займання називають розгерметизацію паливної системи автомобіля. Загалом за добу рятувальники Чернігівщини ліквідували 6 пожеж. 2 з них сталися в житловому секторі, 1 на транспорті, 1 у природній екосистемі та ще 2 належать до іншого типу пожеж. Поліція розшукує 64-річну Наталію Шимко із Ніжина, яка зникла під час збирання грибів у лісі поблизу села Вишнівка Ічнянської громади. Її зріст близько 165 сантиметрів, статура худорлява, очі зелені, волосся русяве, меліроване. Жінка була одягнена в чорні штани, синю куртку та білі кросівки з червоними елементами. Поліцейські встановлюють її місце перебування, орієнтування передали всім підрозділам поліції. Усі, хто бачив Наталію Шимко або має інформацію, яка допоможе її знайти, просять телефонувати за номером 102. До міжнародного в Палаті представників США готують двопартійний законопроєкт, спрямований на блокування будь-яких закупівель російської нафти. Про це повідомив конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік у соцмережі X. Документ планують назвати закон Рональда Рейгана «Мир через силу». За словами Фіцпатріка, ініціативу мають намір винести на голосування за процедурою, яка дозволяє обійти спікера Палати представників. Україна, ймовірно, продовжить удари по російських нафтопереробних заводах на енергетичній інфраструктурі, попри невдоволення президента США Трампа. Про це пише британське видання Telegraph. За їх даними, Київ розглядає такі атаки як спосіб скоротити нафтові доходи Росії, які фінансують війну. Видання повідомляє про пожежу після ймовірної атаки українських безпілотників на нафтовому терміналі в Ростові-на-Дону та ураження нафтового об'єкта в Самарській області. Водночас Трамп пов'язує ці удари з подорожченням пального і прагне знизити ціни перед проміжними виборами в Конгрес США. Сьогодні вночі, за повідомленням російських медіа, атаковано дата-центр компанії «Яндекс» у місті Володимир. Про це пишуть видання «Астра» та «Осторожно новості». Об'єкт розташований у мікрорайоні «Енергетик». Після інциденту користувачі в Росії та інших країнах почали скаржитись на перебої в роботі таксі, банківських сервісів та інших застосунків. Зокрема, проблеми з викликом автомобілів через сервіси «Яндекса» фіксували в Москві, Петербурзі та низці інших російських міст. За даними цих медіа, це вже третій атакований дата-центр компанії лише за жовтень. У Дніпрі до 4 зросла кількість постраждалих унаслідок нічної атаки російських безпілотників. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Серед поранених 2 8-річних дівчат, одну з яких госпіталізували, її стан раніше оцінювали як середньої тяжкості. Інша дівчинка, а також 29-річна жінка та 61-річний чоловік лікуються амбулаторно. Внаслідок атаки, нагадаю, в одному з районів міста пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.
0: Новини спорту.
1: Мера Києва та колишнього чемпіона світу з боксу Віталія Кличко внесли до Національного реєстру рекордів України за 55 підтягувань у віці 55 років. Про це повідомив представник реєстру Ярослав Романюк в коментарі виданню «Шелтер». Досягнення зареєстрували в номінації «Єдиний чинний мер в Україні, який у віці 55 років може підтягнутися 55 разів». За словами Романюка, Кличко виконав вправу з дотриманням правильної техніки. Торік він зробив 54 підтягування, також за кількістю років свого віку.
0: Хороше наостанок.
1: Норвезький блогер Кетіл Крокстад опублікував відео на підтримку України, зняте на норвезько-російському кордоні. У ролику він танцює під пісню української співачки Джері Хейл «Додай гучності». Відеоблогер розмістив у соцмережі Threads. У підписі Крокстад згадав про рішення норвезького посла та інших дипломатів залишатися в Києві попри російські атаки і наголосив, що українці не самі. Що ж, друзі, а тепер переходимо до новин синоптичних. Що чекати нам від дня сьогоднішнього? Давайте розбиратися.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 9.08 у незламній країні, маємо плюс 14 на термометрах нині. Та якою ж погода в нас буде триматися, маємо разом зараз дізнатися.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Ну і на думку Чернігівського обласного гідрометеоцентру, 11 жовтня сьогодні буде переважати хмарна погода, а надвечір дощитиме. На півночі, зокрема, в Корюківці дощ розпочнеться ближче до вечора, у центральній частині в районі Ніжина ввечері йтиме дрібний дощ. На півдні в Прилуках та в Ічні вечірні опади також можливі. На північному сході в Новгороді-Сіверському ненадовго проясниться, проте ввечері знову стане хмарно, можливий дощ. Уночі буде від 9 до 11 градусів тепла. Тепла по області, в день у Корюківці та Новгороді-Сіверському до 20, у Ніжині та Ічні до 21, а у Прилуках до 22 градусів вище за нуль. У Чернігові сьогодні весь день буде хмарно, у другій половині дня розпочнеться дощ, який до вечора лишень посилиться, навіть з грозою. Уночі там варто чекати 9-10 градусів тепла, тоді як у день до 21 градусу вище за нуль. Вітер по області сьогодні буде південно-східним зі швидкістю до 6,5 метрів на секунду. Атмосферний тиск 743-752 міліметри ртутного стовпчика при відносній вологості повітря від 47 до 89%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-4939.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Маємо з вами 9.26, друзі, і розповідаю про важливе торгове. Якщо ви придбали товар і десь, знаєте, загубили, але ж або ж не отримали чек, а потім щось робиться з товаром, що хочете його повернути. А що робити в таких випадках і чи взагалі можливо повернути в такому випадку товар? У Держпродспоживслужбі роз'яснили, як діяти в таких ситуаціях і які документи допоможуть підтвердити факт придбання товару. Відповідно до закону про захист прав споживачів, продавець зобов'язаний видати покупцеві розрахунковий документ, що підтверджує факт продажу товару. Це може бути касовий або товарний чек, квитанція або ж інший документ, передбачений законодавством. У відомстві рекомендують отримувати розрахунковий документ під час кожної покупки. Якщо чек видається в електронному вигляді, варто переконатися, що він надійшов на електронну пошту, номер телефону або ж був наданий іншим передбаченим способом. Крім того, споживачам радять зберігати гарантійні талони, технічну документацію та інші документи, що стосуються придбаного товару. Особливо це важливо під час онлайн-покупок, коли підтвердженням замовлення можуть бути виключно електронні чеки, повідомлення про оплату і листування з продавцем. А якщо чек загубився, споживачам рекомендують зібрати всі наявні відомості, які можуть підтвердити факт придбання товару, після чого звернутися до продавця з відповідною вимогою. Якщо продавець порушує права споживача, відмовляється задовольнити його законні вимоги, покупець може звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби в установленому законодавством порядку. Зазначається, що чек є важливим підтвердженням факту придбання товару, тому важливо завжди отримувати розрахункові документи і їх зберігати, щоб потім не було проблем з поверненням.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім.
2: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84. Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. За вагою гамбургер коштує дорожче, ніж новий автомобіль. Один американський журнал підрахував, кілограм преміального гамбургера може обійтися у понад $20. Тоді як кілограм нового авто дешевший. Наче й перекус, а наче й інвестиція. Головне – не з'їсти свій автомобіль за один присід.
1: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: О, мамай, о, мамай, о, мамай. Про мамая пісня, певно, була. Друзі, ми з вами будемо розбиратися з тим, що сьогодні нам астрологи віщують на день. Овни, відчуваючи жаль до інших, спрямовуйте свою емпатію в раціональне та конструктивне русло. Допомагайте їм, чим зможете, але водночас намагайтесь не шкодувати і самих себе. Це руйнівне почуття надовго виб'є вас зі звичного ритму життя. Тельці, не варто дозволяти собі не лише злі слова, а й думки щодо інших людей. Майже одразу ви можете отримати симетричний удар у відповідь. Саме так діє закон бумеранга, з яким ви, схоже, поки що не стикалися. Близнята, цей день несприятливий для ухвалення важливих кардинальних професійних та життєвих рішень. Цього дня ви можете зробити це поспіхом, тому не дивно, що воно виявиться помилковим, а згодом доведеться витрачати час на виправлення. Раки, слід утриматись від серйозних і великих закупів. З великою ймовірністю вони можуть виявитись невдалими. А ось купувати невеликі та недорогі речі не тільки можна, але й потрібно. Такий шопінг підніме вам настрій. Леви, події цього дня абсолютно несподівано багато в чому змінять ваше ставлення до людини, яка досі здавалася вам такою, що не заслуговує на увагу. Може виявитись, що весь цей час ви грубо помилялися в оцінці переваг та недоліку цієї людини. Діви – це день, коли слід уникати надто тісного контакту з близькими. Їхня несподівана дратівливість може стати причиною прикрої, але серйозної сварки, яку, незважаючи на те, що вона виникне з нізвідки, буде потім досить важко залагодити. Терези – цей день чудовий час для того, щоб виправити помилки, припущені раніше. Насамперед, у особистому житті, особливо, якщо вони стосуються стосунків із коханими людьми. Бажано перепросити тих, кого ви образили, або ж прийняти вибачення тих, хто образив вас. Скорпіошки, вирішивши, як і годиться у вихідний, зайнятися спортом, уникайте серйозних фізичних навантажень. Зараз ваш організм не готовий до того, щоб встановлювати олімпійські рекорди, тому замість очікуваної користі вони завдадуть лише шкоди. Стрільці, яким би важливим вадам не здавався фінансовий бік життя, зірки радять хоча б на деякий час забути про гроші і подумати про духовне. Чому б вам, наприклад, не згадати вірші улюбленого поета чи ще щось творче? Козероги, капризи та невдоволення оточення цього дня можуть викликати у вас у відповідь і досить різку дратівливість. Проте не варто дозволяти собі надто сильно розпалюватися. Це ні до чого доброго не приведе, тож будьте поблажливими до чужих слабкостей. Водолії, незважаючи на вихідний, усі справи цього дня потрібно чітко планувати, починаючи від самого ранку, розписавши їх буквально по хвилинах. Тоді ввечері у вас не буде неприємного відчуття, що час змарновано даремно, зате ви зможете відпочити перед завтрашнім днем. Ну і рибки, не варто підпускати до себе знайомих чи незнайомих, будь-якому разі людей, які з якихось причин вам неприємні. Вони заберуть вашу енергію, необхідну для життя та роботи, що не бажано в будь-який час, а от напередодні напруженого робочого тижня особливо. Що ж, друзі, почули, прислухались, але живемо все ж таки так, як самі вирішили. Просто трохи орієнтуємось на астрологів, скоро почуємося.
1: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Побачимо.

0: І все правильно. Кохайте людей такими, якими вони є. Бо знаю часто, як починають кохати, а тоді, ой, я щас зміню його чи її, буду от під себе підлаштовувати, от як зроблю, а потім проблеми. Друзі, а ми з вами вже буквально за 4 хвилини почуємось у новинах, буду розповідати про важливе та актуальне, і все це в етері Team FM, тож почуємось незабаром.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Наложка або наложений платіж. Коли замовляєте щось поштою, пам'ятайте – це післяплата. Коротко, ясно і по-українськи.
2: «Сила слова».
4: I want a big gelato. I wanna see Nevada. I wanna travel a lot. I wanna be bogata. I wanna have all them privileges and fame to buy my own planet and give it my freaking name.
5: A private jet to insure it. Kardashian blasts if you need. A few haters to bully me just to keep it truly.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо на годиночку 10-ту рівно. Отже, саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
2: Новини Чернігівщини.
3: Лишень за добу російські війська 39 разів атакували Чернігівщину, застосовуючи дрони, керовані авіабомби, артилерію та міномети. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Так, сьогодні зранку в селі Михайло-Коцюбинської громади внаслідок атаки безпілотника пошкоджено контейнери з картоплею на території фермерського господарства. Пізно ввечері в селі Сновської громади ударами в ПВО дрона знищено дачний будинок, а в ніч проти 11 жовтня російські безпілотники атакували приватне подвір'я в селі Семенівської громади, знищили вулик та пошкодили паркан. У Седневі вчора провели мирну акцію на підтримку зниклих безвісти та полонених українських військових. Учасники зібралися, щоб нагадати про захисників, на повернення яких чекають їхні рідні. Після заходу на сторінці громади Валентина Мостова подякувала всім, хто долучився. Вона наголосила, що така підтримка допомагає родинам військових відчувати, що вони не залишилися самі. Також вона заявила про намір і надалі виходити на акції та вимагати повернення кожного захисника. 37-річна лікарка Зніжина Катерина Желєва стала учасницею телепроєкту «Зважені та щасливі». Про це повідомили на сторінці проєкту у Фейсбук. Вона працює анестезіологіною та реаніматологіною і очолює відділення екстреної медичної допомоги. За інформацією проєкту, її вага на початку участі становить 151 кілограм, за зросту 169 сантиметрів. Катерина розповіла, що раніше їй вдавалося схуднути на 20 кілограмів, однак утримати результат не виходило. Своєю метою вона називає покращення самопочуття, повернення впевненості в собі та більше сил для життя та роботи. У Менському зоопарку цьогоріч народилися нові мешканці. Про це повідомив Департамент культури Чернігівської області. Серед поповнення – оленята, лані, бізон та лама. Також у зоопарку з'явилися пташенята чорних лебедів. А 1 вересня народилась теличка шотландської породи Хайленд, яку назвали Мена. Путін під час телефонної розмови з президентом США Трампом намагався покласти на Україну відповідальність за відсутність прогресу в мирних переговорах. Таку оцінку оприлюднили аналітики Інституту вивчення війни. За словами помічника Путіна Ушакова, російський керівник заявив про нібито українські удари по виборчій інфраструктурі Росії у вересні, які начебто завладили відновленню переговорів. Аналітики наголошують, що доказів таких ударів немає. Водночас, за даними звіту, Путін підтвердив незмінність своїх військових цілей. У районі російського Сочі після атаки безпілотників зафіксували пожежу на території військової частини протиповітряної оборони. Про це повідомила моніторингова група «Кримський вітер» із посиланням на супутникові дані. Оперативний штаб Краснодарського краю заявив про пожежу в адмінбудівлі в аеропорту Сочі внаслідок падіння уламків дрона. За даними російської влади, також пошкоджено покрівлю одного приватного будинку, в іншому виникло займання, постраждалих немає. В той же час через обмеження роботи литовища затримали близько 65 рейсів. Ще 7 скасували. У ніч проти 11 жовтня російські війська атакували Україну 116 ударними та імітаційними безпілотниками, серед них 95 реактивних шахедів. Про це повідомили Генштаб та повітряні сили ЗСУ. За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 94 безпілотники, зокрема 74 реактивних шахеди. Зафіксовано влучання 10 засобів повітряного нападу на 7 локаціях. І ще в 9 місцях упали збиті дрони або їхні уламки. Атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
1: Новини спорту.
3: На честь української стрибунки в висоту Ярослави Магучих назвали астероїд під номером 57915. Із серпня 25-го року він офіційно значиться в каталозі під назвою Магучих, повідомляє «Спортбізнес-медіа». Небесне тіло відкрили у 2002 році, рішення про назву ухвалили після успішного сезону спортсменки у 2024 році. Саме тоді Магучих здобула олімпійське золото в Парижі та встановила світовий рекорд у стрибках у висоту – 2 метри 10 сантиметрів. Астероїд, названий на їхню честь, також мають брати Володимир та Віталій Клички.
0: Хороше наостанок.
3: Документальний фільм «Приземлення» про створення скейт-парку «Критка» в Охтирці змагатиметься за нагороду найкращий фільм про скейтбординг на Паризькому фестивалі фільмів про сербінг та скейтбординг. Про це виданню «Цукр» повідомили у громадській організації «Центр розвитку вуличних культур». Фестиваль відбудеться з 27 по 29 листопада, а стрічка розповідає про молодь, яка будує скейт-парк під час повномасштабної війни. 1 та 2 жовтня команда вже представила фільм на фестивалі «Соуміфорнія» в Хельсинкі, а 27 жовтня його покажуть у Брюсселі. Що ж, друзі, тепер переходимо до новин синоптичних. Що сьогодні нам варто чекати?
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 10.05, досі літо з нами прощається, але не забуваємо, зима наближається. Та яку ж погоду нам сьогодні обіцяють? Зараз слухачі від мене й узнають.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от у неділю, 11 жовтня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода, а надвечір дощитиме. На півночі, зокрема в Корюківці, дощ розпочнеться ближче до вечора. В центральній частині, в районі Ніжина, ввечері йтиме дрібний дощ. На півдні області, в Прилуках та Вичні, вечірні опади сьогодні можливі. На північному сході, у Новгороді-Сіверському, ненадовго прояснеться вдень, проте ввечері знову буде хмарно і можливий дощ. Уночі сьогодні від 9 до 11 градусів тепла буде по Чернігівській області, вдень у Корюківці та Новгороді-Сіверському до 20, а в Ніжині та Ішні до 21 градусу із плюсом. У Прилуках варто чекати до 22 градусів тепла. В Чернігові весь день сьогодні буде хмарно, у другій половині дня розпочнеться дощ, який до вечора посилиться до дуже сильного із грозою. Уночі там варто чекати 9-10 градусів тепла, тоді як у день до 21 із плюсом. Вітер сьогодні буде по області південно-східний зі швидкістю до 6,5 метрів на секунду. Атмосферний тиск від 743 до 752 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря від 47 до 89%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в «Надворик». Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У США Біблія – найчастіше крадена книга. За даними одного американського журналу «Гроші», вона очолює список товарів, які найчастіше зникають із магазинів. Цікаво, чому саме духовна література викликає такий інтерес серед а-ля покупців?
0: Цікаві факти.

0: Що робити, якщо ви не склали теорію в ТСЦ? Ви відповіли на останнє питання, а на екрані напис «Іспит не складено». Неприємно, але друга спроба буде вже скоро, тож розбираємось, що відбувається далі, якщо все ж таки не здали тест, і як до нього підготуватися. Іспит у сервісному центрі МВС ви складаєте на комп'ютері. Там дають вам 20 питань, там дають вам 20 хвилин. Можна зробити не більше двох помилок. І от третя помилка – це вже фаталіті. Результат система покаже одразу, коли ви закінчите, або ж коли спливе час, ті 20 хвилинок. Питання беруть з офіційного переліку МВС. База одна на всіх, хоч ви вчились в автошколі, хоч самі. МВС час від часу оновлює формулювання та картинки. Останні зміни сервісний центр оголосив восени минулого року. Власне, повторна спроба можлива не раніше, ніж через 10 календарних днів. Відлік іде вже з наступного дня після провалу. Записатися на завтра тож не вийде, навіть якщо є в черзі вільний час. Кількість спроб не обмежена, але кожну треба оплатити заново. Зараз теоретичний іспит коштує 250 гривень, плюс комісія банку, якщо платите через той банк. Записатися знову можна так само через електронну чергу на сайті ГСЦ МВС або ж в терміналі в сервісному центрі. Для цього вам потрібні будуть паспорт, ідентифікаційний код і медична довідка 083О. Без довідки до іспиту не допустять. Що ж буде із водінням? На практичний іспит пускають тільки після теорії. Складена теорія діє протягом року, і за цей рік вам і треба буде складати практику. Між спробами на практиці теж ті самі 10 днів є. Тобто не здали, 10 днів почекали і так далі. Як правило, проблеми із-за поспіху, неуважного читання питань із-за картиночок, до речі, там дуже часто плутані картинки доволі. Ну і складні теми, адже в перехрестях черговість проїзду, обгін, стоянця, там легше всього запутатись. Ну і проблема в тому, що часто люди зубрять, запам'ятовують відповідь на питання, а в іспиті трохи там поміняли щось там трошечки. І ви замість того, щоб просто проаналізувати і легко відповісти на питання, просто зазубрену відповідь даєте. Власне, як використати ті 10 днів, які у вас є? 10 днів вистачить, щоб закрити прогалини. У перші дні згадайте, на чому помилилися, запишіть ці теми, пройдіть по кожній питанні з офіційної бази і читайте пояснення до помилок. Далі проходьте повні білети в режимі іспиту, наприклад, тести ПДР на різних сайтах, не буду рекламувати їх, насправді досталь. Вони побудовані на 2330 питаннях МВС. Режим іспиту такий самий, як і у ТСЦ, 20 питань, 20 хвилин і не більше двох помилок. До кожного питання є коротке пояснення, тобто помилились, проаналізували, що там трапилось. Останні 2-3 дні вже робіть тільки симуляції іспиту. Якщо кілька разів поспіль складаєте і вкладаєтесь у час, то можна вже записуватись без проблем. Тож нехай вам всім щастить. От моя дружина пару днів тому отримала такі водійське посвідчення. Все з першого разу, тому це все реально. Було б бажання довго-довго займатися. Вона зранку вставала вже, перечитувала ті питання, проходила постійно тести і все вийшло. Друзі, нехай у вас буде натхнення і водійські права. Ну, а коли вже її отримаєте, будьте, будь ласка, на дорозі взаємновічливими і запам'ятайте, що там правила треба знати. І дотримуватись, звісно. Скоро почуємося.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Полюбила я. 10:44, говоримо про автомобільне. Я вам уже в погоді, так знаєте, тихенько сказав, зима близько. Зима близько – це не тільки про синоптиків, це й про водіїв, адже вже восени біля вітрин шинних центрів розгортається одна і та сама драма. Водії стоять перед двома колесами однакового зовнішнього діаметру і намагаються домовитись з власним сумлінням. З одного боку лежить стильна низькопрофільна гума на великих дисках, вона виглядає приголомшливо. Щільно заповнює колісну арку, робить навіть старий седан схожим на дорогий спорткар з виставки. Поруч лежить скромне високопрофільне колесо меншого діаметру. Воно товсте, пухке і дещо нагадує рятувальний круг. Естетики в ньому менше, проте воно дивиться на водія співчутливим поглядом досвідченого лікаря-травматолога. Тож щороку тисячі автомобілістів ведуться на зовнішні лиски, залишають на зиму тонку смужку низької гуми. А от уже в січні, після першої серйозної відлиги, починають гірко плакати над погнутими дисками та розбитими стійками підвіски. Зимова дорога – це зовсім не літній автобан, вона не прощає гоночних амбіцій. Багато водіїв досі плутають цифри в маркуванні шин. Друге число в розмірі – це зовсім не міліметри висоти, це відсоткове співвідношення висоти боковини до ширини протектора. Умовний профіль 40 або 45 означає, що шар гуми між дорогою та металевим ободом буде зовсім крихітним. Профіль 60 чи 70 дає вам солідну захисну повітряну подушку. Саме ця висота бічної стійки і визначає поведінку машини на зимовій дорозі. Висока шина містить у собі великий об'єм повітря, працює як додатковий пружинний елемент підвіски. Вона глибоко проминається під ударами, пом'якшує проїзд гострих стиків і згладжує крижані надовби. Низький профіль практично позбавлений запасу пружності. Він майже не деформується і миттєво передає будь-яке зусилля від керма на асфальт. Але ж так само жорстко б'є і по ходовій частині на кожній нерівності. Шанувальники низького профілю люблять його за бездоганну керованість. На сухому або мокрому холодному асфальті такий автомобіль поводиться зібрано і породисто. Коротка жорстка боковина не підгинається у віражах. Машина блискавично перелаштовується між смугами, не хитається на коліях і дарує водієві знайоме літнє відчуття повного контролю над передньою віссю. Проте за цю спортивну точність доводиться платити жорстку ціну. Наші зимові дороги рідко бувають схожими на гладке скло. Під шаром брудної снігової каші часто ховаються вибоїни з гострими краями замерзлого асфальту. І от низька шина просто не встигає амортизувати такий удар. Металевий обід диска пробиває тонку гуму аж до самого дна, залишаючи на боковині потворну грижу або ж розрубаючи внутрішній корд. Диск гнеться, тріскається, а рахунок за ремонт починає лякати кількістю нулів. Високопрофільна гума стає надійною бронею для суворої зими. Вона перетворює навіть жорстку спортивну підвіску на комфортний диван. Товстий шар пружної гуми ковтає дрібні тріщини, трамвайні рейки та намерзлі крижані колії у дворах без зайвого гуркоту в салоні. Навіть якщо ви влетите у приховану під сльотою яму, м'яка боковина візьме удар на себе і врятує дорогий легкосплавний диск від розколу. Тож подумайте тричі перед тим, що купити чи красиве, але не практичне взимку, ну або ж все-таки практичне взимку, але ж без модельної зовнішності. Думайте, друзі, бо безпека і комфорт – вони в першу чергу.
1: Реклама. Енергодім – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім – підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Сила слова.
1: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
0: Сила слова.

0: слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Тім, там де ти, а от я от тут, от де я, де на Тімі, друзі. Розповідаю, власне, про те, що у нас з вами буквально за 5 хвилинок будуть новини, де будемо розбиратися з інформаційним, з тим, що коїться в Україні і в світі. Вже підготував для вас інформаційний блок, а тому, ну, дуже скоро за 4,5 хвилинки і почуємось.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM.

0: подкаст.
1: 11 година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
3: Новини на Тім ФМ.
4: Маємо з вами 11 годину на годинничках. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях.
3: Новини Чернігівщини.
4: За минулу добу на прикордонні Чернігівщини зафіксували 71 вибух на околицях 10 населених пунктів. Про це повідомила Державна прикордонна служба. Під обстрілами були Бучки, Камінь, Михальщина, Слобода, Карповичі, Лісківщина, Логи, Семенівка, Гута, Студенецька, Клюси та Хрінівка. Російські війська застосовували ствольну артилерію, спричинивши 27 вибухів, а також 25 FPV-дронів, зокрема, 8 із них були на оптоволокні. Також зафіксували 10 вибухів із мінометних обстрілів, ще 5 вибухів сталося внаслідок скидання боєприпасів із безпілотників, 4 – від керованих авіабомб. Господарський суд Чернігівської області задовольнив позов про повернення 235 гектарів земель лісового фонду у комунальну власність обласної ради. Позов подала Новгород-Сіверська окружна прокуратура в інтересах облради. Відповідачем у справі була Семенівська міська рада. Суд дослідив докази та задовольнив вимоги прокуратури в повному обсязі. В обласній прокуратурі повідомили, що продовжують роботу з повернення лісових земель, які вибули з державної або комунальної власності. У Новгороді-Сіверському працює виставка годинників у музеї-заповіднику Словового полку Ігоревім. Про це повідомив Департамент культури. Серед експонатів – настінні, камінні та наручні годинники різного дизайну. Свого часу вони прикрашали оселі і кабінети, а деякі ставали родинними реліквіями. Виставка знайомить відвідувачів із побутом та культурою минулих поколінь. Президент США Трамп заявив, що Путін нібито прагне миру та укладення угоди з Україною. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів. За словами Трампа, можливість такої домовленості вже обговорювали, водночас американський президент звинуватив Зеленського в небажанні укладати угоду. Він також стверджує, що питання миру в Україні могло бути вирішено вже неодноразово. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав європейських партнерів посилити тиск на Росію вже наступного тижня. Про це він написав у соцмережі X. Міністр наголосив, що російські атаки проти України тривають, водночас підтримка партнерів залишається непохитною. За його словами, наступний тиждень має стати часом європейської рішучості та посилення тиску на Москву. Сибіга закликав до спільних дій проти російської економіки та військово-промислового комплексу. У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи після російського авіаудару 10 жовтня. За повідомленням ДСНС, загинули 20 людей, серед них 4 дітей. Ще 32 людини постраждали, зокрема 3 дітей. Авіабомба зруйнувала під'їзд 3-поверхового житлового будинку. Також пошкоджено інші будівлі та приватні оселі. Рятувальники розібрали зруйновані конструкції, вивезли близько 320 тонн будівельних залишків. До пошукових робіт залучали кінологів із Донецької та Дніпропетровської областей. Російські війська почали прицільно атакувати українські високовольтні лінії за допомогою безпілотників з онлайн-керуванням. Про це заявив засновник компанії First Contact Валерій Боровик. За його словами, таке керування дозволяє противнику уражати не лише великі енергетичні об'єкти, а й електромережі. Боровик застерігає, що пошкодження цих мереж може відрізати міста або регіони від генерувальних потужностей. Для протидії він пропонує посилити радіолокаційний контроль і своєчасно передавати дані про рух дронів засобам перехоплення. Серед можливих засобів знищення безпілотників він назвав дрони-перехоплювачі, недорогі ракети та турельні установки.
2: Новини спорту.
4: Вчора у Ніжині провели турнір із міні-футболу пам'яті загиблого захисника України та гравця футбольного клубу Ніжин Євгена Старостенка. Про це повідомив міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». У змаганнях взяли участь 4 команди, які грали з коловою системою. Перед початком турніру присутні вшанували полеглих українських захисників хвилиною мовчання. Переможцем турніру став ніжинський «Дельфін», друге місце посіла «Дев'ятка», а третім завершив змагання ветеран Ніжин, тоді як четвертою була команда «Крути».
2: Хороше наостанок.
4: Вже завтра в університеті Байройта в Німеччині відкриється фото-виставка про природу, культурну спадщину та мешканців Криму. Про це повідомило представництво президента України в Криму. Експозиція налічує понад 40 фотографій із Wikimedia Commons та особистих сімейних архівів. Світлини показують природу, пам'ятки, традиції та життя корінних народів України, кримських татар, караїмів та кримчаків. Фотографії супроводжуватимуть пояснення, підготовлені науковцями та представниками спільнот. Виставку організовують організовують науковиця Мар'яна Сеньків та громадська організація «Вікімедія Україна». Відвідати її можна буде до 27 жовтня. Що ж, друзі, тепер переходимо до синоптичних новин. Що чекати від погоди нам сьогодні?
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: 11.05, досі хмар у нас немає, тож погода відпочинку сприяє. А як та погода буде мінятися, маємо зараз разом дізнаватися.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: І от за даними «Укргідрометцентру», 11 жовтня сьогодні на Чернігівщині буде переважати хмарна погода, надвечір дощитиме. На півночі, зокрема в Корюківці, дощ розпочнеться ближче до вечора, а в центральній частині області, в районі Ніжина, ввечері йтиме дрібний дощ. На півдні в Прилуках та Вичині вечірні опади лишень можливі. На північному сході, в Новгороді-Сівирському, ненадовго небо проясниться вдень, проте ввечері знову стане хмарно, а можливий дощ. Уночі по області від 9 до 11 градусів тепла, удень у Корюківці та Новгороді-Сівирському до 20. В Ніжині та Ічні очікують до 21 градусу, тоді як в Прилуках – до 22. У Чернігові весь день сьогодні буде хмарним. У другій половині дня розпочнеться дощ, який до вечора посилиться до дуже сильного із грозою. Уночі там варто чекати 9-10 градусів тепла, тоді як у день – до 21 градусу вище за нуль. Вітер буде сьогодні південно-східний по області зі швидкістю до 6,5 метрів на секунду. Атмосферний тиск на рівні 743-752 міліметри ртутного стовпчика при відносній вологості повітря від 47 до 89%. Принаймні, такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Потягування після сну має наукову назву – пандикуляція, повідомляють нейробіологи та дослідження фізіології людини, що вивчають поведінкові рефлекси. Навіть просте потягування – це маленький ритуал пробудження для тіла та нашого мозку, який запускає цей день правильно.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: 11 година 25 хвилин, друзі. Знову я тут зі своїми порадами. Знаєте, вчора бував у сховищі вночі, там поруч люди сиділи з собакою, видно було, наскільки вона переживає. Слава Богу, вибухів в цей раз не було, але що робити, якщо собака боїться вибухів? Як допомогти улюбленій тваринці заспокоїтись, не наражаючись на небезпеку? Коли лунають вибухи, головне завдання – не будь-що відволікати собаку, а разом із нею опинитися в безпеці. Вже в укритті можна запропонувати знайомі ласощі, нюхальну гру або спокійний контакт. Якщо собака не реагує на них і хоче ховатися, не змушуйте її гратися чи виходити до вас. Під час повітряної тривоги радять негайно прямувати до укриття і не вигулювати собак. Якщо є вибухи, йдіть в укриття разом з собакою. Якщо лунає тривога, так само тримайте її на повідку. Маленького собаку, якщо він звик до переноски, можна розмістити в ній. Візьміть воду, трохи корму та необхідні ветеринарні препарати. Не залишайте тварину без нагляду. Дайте їй місце, де можна сховатися. У безпечному приміщенні покладіть знайому підстилку або ж ковдру там, де собака може вмоститися і залишитися поруч із вами. Якщо вона сама обрала

0: кишечний куток, не витягуйте її з сіломиць. Клітку використовуйте лише тоді, коли собака вже сприймає її як безпечне місце. Приглушіть шум, якщо це можливо. У приміщенні зачиніть вікна і штори. Негучна знайома музика, телевізор або білий шум можуть частково маскувати звуки зовні. Це додаткова допомога, а не заміна укриттю. Чого точно не варто робити, записи вибухів голосніше, щоб загартувати собаку. Не витягайте її зі схованки заради гри. Не давайте людські заспокійливі чи інші препарати без призначення ветеринара. Якщо страх сильний або повторюється, обговоріть із ветеринаром план допомоги. Для собак із вираженою шумовою фобією можуть знадобитися індивідуально підібрані засоби та робота з поведінкою. Тож, будьте обережними з собачками. Ну, а у нас наразі підвищена тривога, тому... В друзі, поки що не почуємося. Залишайтеся з нами, Team FM працює для вас. Залишайтеся у безпечному місці.
1: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе Team Print. Замовлення за номером 063 286 9922.
2: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат Україна. Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: Тім, там де ти.
1: І от там, де я. 11 година і 42 хвилини на годинничку. От останнім часом, що в інтернеті не зайду, то декілька слів основних там як ключових грають. Це міленіали, зумери, токсики. От що робити, якщо поруч з вами оцей клятий токсик? Будь-то він міленіал, зумер, покоління Пепсі, звідки б він не був? Що робити, якщо ця людина оселилась в ваших думках, і як розірвати це коло і бути вільним? Їдка репліка колеги, родича, знайомого іноді не відпускає ще кілька днів після розмови і змушує знову прокручувати конфлікт у голові. Психологи пояснюють це стресовою реакцією нервової системи і радять не дозволяти чужій поведінці поступово змінювати власний емоційний стан. Коли людина сприймає чужі слова чи дії як приниження або загрозу, організм може реагувати так само, як у ситуації реальної небезпеки. Активується реакція «бий або тікай», пришвидшується серцебиття, мозок знову і знову намагається знайти пояснення тому, що сталося. Проблема в тому, що така реакція може підтримуватись навіть після завершення конфлікту. Якщо постійно подумки повертатися до неприємної розмови, організм фактично переживає її повторно і довше залишається у стані стресу. Перший важливий крок – помітити, що чужа токсичність уже займає занадто багато ментального простору. Тривале перебування в образі злості і підозрі може поступово перетворити негативну реакцію на звичний емоційний сценарій. У такій ситуації людина ризикує сама ставати різкішою, цинічнішою чи недовірливішою. Постійний конфлікт змушує жити за правилами того, чия поведінка спочатку і викликала ваше відторгнення. Наступний крок – спробувати відпустити образу. Прощення в цьому випадку не означає виправдати чужі вчинки, забути про них або дозволити знову порушувати власні межі. Йдеться радше про відмову постійно носити цей конфлікт із собою. Практики прощення пов'язують із зниженням суб'єктивного рівня стресу та гніву, а також з більш спокійною фізіологічною реакцією організму. Ще один підхід – практика доброзичливості та співчуття. Вона передбачає свідоме побажання добра спочатку собі, а потім іншим, навіть якщо йдеться про людину, з якою саме стосунки були складними. Це не означає, що потрібно відновлювати контакт або повертати токсичну людину у власне життя. Такий погляд допомагає відокремити чужу жорстокість, заздрість чи маніпуляції від власної самооцінки і не сприймати їх як доказ особливої неспроможності. Дистанція при цьому залишається допустимою. Людина не зобов'язана підтримувати стосунки, якщо вони шкодять її емоційному стану, навіть якщо водночас намагається позбутися образи та нав'язливого прокручення конфлікту. Тож, друзі, токсиків відпускайте. Відпускайте і думки, пов'язані з токсиками, з тим, хто на вас, що там бочку жене. Ви красунчики, ви красуні, ви молодці, ви найкращі, ви українці, знаєте про це. І ніхто вам іншого не має права доводити. Ми з вами почуємось незабаром, готує інформаційний блок.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: На рахунок цього. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. На рахунок можна покласти гроші в банк. А коли ми обговорюємо тему, кажемо «щодо цього» або «стосовно цього».
2: Сила слова.

0: Заходу до світанку. Друзі, у нас з вами вже 11:57, за 3 хвилини навіть менше будуть новини, тому просто їх дочекайтеся, будемо говорити про актуальне.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Team FM.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: На годиночку вже 12-та рівно, отже, саме час нам розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Звичайно ж, не будемо забувати і про рідну Чернігівщину. Власне, з неї і розпочинаємо.
2: Новини Чернігівщини.
3: На екстреному засіданні Ради безпеки ООН, що відбулось 9 жовтня, постійний представник України Андрій Мельник розповів про російський ракетний удар по Прилуках. Україна скликала засідання через посилення атак на цивільних. Дипломат нагадав, що внаслідок удару 7 жовтня загинуло 22 людей, серед них і 5 дітей. Також він згадав 5-річну Зоряну, яку врятували з-під завалів. Її батько загинув, а матір перебуває в лікарні. За даними спостерігачів ООН, які навів Мельник, лише за перші 8 місяців цього року в Україні загинули 2222 цивільних. Понад 13 тисяч зазнали поранень. Дипломат закликав Раду безпеки діяти та не обмежуватись плановими обговореннями війни. В Чернігові завершили першочергові аварійно-відновлювальні роботи в будинках, пошкоджених російською атакою 9 жовтня. Про це повідомила прес-служба міської ради. Комунальники закрили плитами 27 віконних отворів, також виконали необхідний ремонт даху. Працювали співробітники комунальних підприємств ЖЕК-10, ЖЕК-13, Деснянське та Новозаводське. Чернігівська фотографка Вікторія Спориш уже кілька років облаштовує локації для фотозйомок містян. Про її роботу розповіло видання «Чилайн». За словами фотографині, перші ідеї виникли з бажання фотографувати власних дітей. Згодом вона створювала декорації в студії біля будинку на валу, а цьогоріч на території автомайстерні, де працює її чоловік. Декор Вікторія купує власним коштом, а оплату за зйомки спрямовує на облаштування нових локацій. Наразі вона планує створити зимову фотозону «Просто неба». Жителям Чернігівщини нарахували вже понад 3 мільярди гривень компенсацій за житло за програмою «Євідновлення». Про це повідомив начальник профільного управління обласної військової адміністрації Сергій Куреня. Загалом подали майже 10,5 тисяч заяв, понад 7 тисяч стосується пошкодженого житла, ще 2300 сертифікатів за знищені оселі. Американські законодавці від обох партій виступили проти рішення Трампа дозволити постачання російського дизельного пального до США. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на заяви. Сенатор-демократ Марк Келлі нагадав про санкційну ініціативу Лінсі Грема, спрямовану на обмеження російських нафтових доходів і запровадження мит проти покупців російських енергоносіїв. Конгресвумен Марія Глюсенкамп-Перес заявила, що закупівля російської нафти суперечить позиції Конгресу. У Києві та області 11 жовтня запровадили екстрені відключення електроенергії за повідомленням ДТЕК. Обмеження застосували за командою «Укренерго». Під час екстрених відключень погодинні графіки не діють. Електроенергію вимикають без попереднього розкладу, а відновлення постачання залежить від стану мережі. Напередодні Київська міська державна адміністрація закликала мешканців підготувати необхідні запаси на випадок перебоїв з електро- та водопостачанням. Сили оборони в ніч з 9 на 10 жовтня завдали ударів по військових об'єктах російської армії на окупованих територіях і в Росії. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Поблизу Труханового у Брянській області уразили станцію радіоелектронної боротьби, а біля Хорлів на Херсонщині – центр підготовки російських сержантів. Також під удари потрапили пункти управління поблизу Переможного на Запоріжжі та Докучаєвська на Донеччині. У районі Суходільська на Луганщині уразили ремонтно-відновлювальну базу, а біля Чистякового на Донеччині, за даним Генштабу, знищили склад пального. Кабмін пом'якшив умови отримання кредитів під державні портфельні гарантії для аграрних підприємств і підприємств харчової переробки. Про це повідомило Міністерство аграрної політики. Підприємства зможуть скористатися підтримкою, навіть якщо протягом останніх 120 днів мали прострочення платежів тривалістю до 60 календарних днів. На момент укладення нового кредитного договору, надання гарантії або збільшення її обсягу, прострочений борг має бути повністю погашений.
1: Новини спорту.
3: Головний тренер львівських «Карпат» Фран Фернандес позитивно оцінив рівень українського футбольного чемпіонату. За словами іспанського наставника, більшість команд демонструють якісну гру, а в провідних клубах є футболісти міжнародного рівня. Він зазначив, що в Україні багато уваги приділяють фізичній підготовці та єдиноборствам. Серед труднощів, спричинених війною, тренер назвав тривалі і складні переїзди. Фернандес також висловив сподівання, що за 2-3 роки молоде покоління українських футболістів зможе досягати успіхів на міжнародній арені. Україні.
1: Хороше наостанок.
3: У селі Столь Неменської громади на благодійному ярмарку зібрали 24 тисячі гривень для українських військових. Захід відбувся 9 жовтня. Його організували учні, вчителі та батьки Стольненської гімназії. До ярмарку також долучилися працівники сільського будинку культури. Відвідувачі купували домашню випічку, вироби ручної роботи, рослини та робили благодійні внески. Зібрані кошти передадуть на потреби військової бригади, у якій служить житель Стольного. Що ж, друзі, тепер переходимо до новин синоптичних.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 12.05, півдня вже позаду, і погода прийшла давно у нас до ладу. Хмар поки немає, сонце намагається пригрівати, а я буду про погоду на день розповідати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні переважатиме хмарна погода, надвечір дощитиме. На півночі, зокрема в Корюківці, дощ розпочнеться ближче до вечора. У центральній частині, в Ніжині, ввечері йтиме лише дрібний дощ. На півдні, у Прилуках та Вичні, вечірні опади також можливі. На північному сході, у Новгороді-Сіверському, ненадовго в день проясниться, проте ввечері знову буде хмарно і можливий дощ. Уночі по області буде від 9 до 11 градусів тепла, в день у Корюківці та Новгороді-Сіверському до 20 градусів із плюсом, а в Ніжині та Ічні до 21 вище за нуль. А от у Прилуках буде сьогодні триматись до 22 градусів тепла. В Чернігові день обіцяє бути хмарним. У другій половині дня розпочнеться дощ, який до вечора посилиться із грозою. Уночі буде 9-10 градусів тепла, тоді як в день в Чернігові до 21 градусу вище за нуль. Вітер сьогодні по області буде південно-східний зі швидкістю до 6,5 метрів на секунду. При атмосферному тиску 743-752 міліметри ртутного стовпчика, тоді як вологість повітря буде на рівні від 47 до 89%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Сон на животі може допомогти покращити травлення, а не шкодить хребту, як часто вважають. Про це пише BBC. Дослідження підтверджують, що така поза сприяє кращій роботі шлунково-кишкового тракту, а проблеми з хребтом частіше залежать від матраца та подушки. Якщо вам комфортно спати на животі, можете не прийматися. Це корисніше, ніж здається.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
1: Маємо з вами 12.31. Відбили нарешті повітряну тривогу і відбили в прямому переносному сенсі, тому що хлопці успішно відбили те, що летіло. Оприлуцький район, Ніжинський район у нас з вами наразі спокійніше трохи. Ну а просто зараз будемо говорити про інше. 5 щоденних звичок, які можуть скоротити нашу і без того, на жаль, не завжди велику тривалість життя. Давайте розбиратися, чим ми самі собі шкодимо. Щоденні звички можуть непомітно впливати на здоров'я і тривалість нашого життя. Недосипання, самотність, тривале сидіння і постійний стрес – все це здатне підвищувати ризик різних захворювань. Наукові дослідження виявили зв'язок між деякими чинниками і передчасною смертю. Давайте розбиратися, що там саме. Дослідження показали, що у людей з пізнім хронотипом ризик смерті на 10% вищий, ніж у тих, хто зазвичай раніше лягає спати і прокидається. Тож перше – це лягання спати пізно. Водночас важливе значення має не лише час засипання, а й тривалість відпочинку. Недостатній сон пов'язують з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, депресією і великим стресом. Крім того, сон менше ніж 6 годин на добу асоціюється з підвищеним ризиком аварій через засинання за кермом. Друге – нещастя. Тривале пригнічення настрою та депресія можуть негативно позначатися на здоров'ї і тривалості життя. Депресія пов'язана зі скороченням життя аж на 10 років та більше. Особливо небезпечним може бути поєднання депресії з серцевими захворюваннями. Люди з такими проблемами мають вищий ризик несприятливих наслідків для здоров'я. Тому тривалу пригніченість не варто ігнорувати. Важливо вчасно звертатися по допомогу до фахівців. Самотність. Нестача спілкування може впливати не лише на емоційний стан, а й на фізичне здоров'я. Самотність здатна посилити стресову реакцію, сприяти дратівливості та погіршити сон. Дослідження виявили зв'язок між самотністю та підвищеним ризиком когнітивних порушень, зокрема деменцією. Регулярне спілкування з близькими, підтримка дружніх стосунків і участь у спільних заняттях допомагають зменшувати соціальну ізоляцію. Багато часу проведено сидячи. Тривале сидіння може негативно вплинути на поставу, спину, психічне самопочуття і загальний стан організму. Малорухливість також пов'язана з підвищеним ризиком хронічних захворювань. Фахівці з охорони здоров'я наголошують, що важливо не лише тренуватися, а й регулярно рухатись протягом дня. Якщо робота передбачає тривале сидіння, варто частіше вставати, ходити і робити короткі перерви. Накопичені образи, постійне роздратування, невисловлені образи і тривалий стрес можуть негативно позначатися на нашому з вами здоров'ї. У відповідь на стрес організм виробляє кортизол – гормон, який допомагає реагувати на складні ситуації. Однак тривале підвищення рівня кортизолу пов'язують із несприятливими наслідками для організму. Дослідження, опубліковане в журналі Clinical Endocrinology, виявило зв'язок між високим рівнем гормону кортизолу та підвищеним ризиком смертності. Щоб зменшити вплив стресу, варто вчитися конструктивно розв'язувати конфлікти, обговорювати проблеми з близькими і знаходити час для відпочинку. Не менш важливо звертати увагу на емоційний стан і не залишати тривале напруження без уваги. Тож, друзі, спілкуйтеся частіше, ходіть частіше, не будьте самотніми, не ображайтеся і не давайте отому кортизолу вилазити із себе. Ну, а ми з вами почуємось незабаром. Ще хочу розповісти також про топ-5, але в цей раз про суперпродукти. Зима скоро! Ще раз нагадую.
0: Team FM.

0: Та, власне, все можливо. Друзі, розповідаю про 5 суперпродуктів, які допоможуть нам протистояти інфекціям та нездужанню, адже все ж таки і осінь, і зима – це саме ті періоди, коли от ходиш-ходиш, наче все добре, а потім починаєш шморгати, а потім і все інше. Так от, вживання суперпродуктів сприяє зміцненню імунної системи, стимулює організм до одужання у разі нездужання та інфекції. Тож, що нам допоможе? Цитрусові. Апельсини, грейпфрути, клементини та мандарини – все це смачні натуральні продукти, що ефективно підтримують активність імунної системи. Цитрусові містять велику кількість вітаміну С, що збільшує кількість білих кров'яних тілець, що допомагають організму боротися з інфекціями та хворобами. Брокколі – цей зелений овоч називають суперпродуктом за насиченість вітамінами А, С та Е, а також клітковиною і антиоксидантами. Брокколі важливо не перетравлювати, готувати доцільно, а на пару або ж навіть їсти сирим, попередньо ретельно вимивши. Думаю, не перетравлювати, а не переварювати все ж таки. Часник. Він містить багато сполук сірки, включаючи активний інгредієнт, такий як аліцин. Вживання пряних овочів може знизити ризик застуди, а при захворюванні на неї полегшити симптоми. Багато інфекцій притуплюють почуття смаку та нюху. Використання сильних ароматів у вигляді часнику, спеції може сприяти діагностиці. Покращує відчуття людини при прийомі їжі і допомагає справлятися часник з проблемами зникнення апетиту. Імбир. Гінгерол. Активне з'єднання імбиру забезпечує його протизапальні властивості. Імбирний чай є відмінним засобом, що заспокоює біль в горлі. Крім того, імбир є натуральними ліками від нудоти і заколисування. Курятина, не повірите. Чашку курячого супу зазвичай пропонують тим, хто погано почувається. І не дарма. Куряче м'ясо – це суперпродукт, як джерело вітаміну B6, життєво важливого для створення нових червоних кров'яних тілець. Також курятина є протизапальним джерелом білка, який допомагає організму швидше погладшати. Тож, друзі, курятина, імбир, часник, брокколі та цитрусові – оце все треба періодично додавати в ваш щоденний раціон. Ще вчені кажуть, що в щоденний раціон варто додавати 2 крапельки Team FM. Ну, от я і моя колега по обіді от нас додасте і буде краще. Ну, принаймні, це наші місцеві вчені, так кажуть, он там у мене за стінкою сидить і розказує. Ми з вами почуємось незабаром, готую для вас інформаційний блок на 13. На цю годину будемо підбивати підсумки першої половини дня, тому дуже скоро почуємося.
1: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.

0: Переяславська, Прилуки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 12.51 по всій Чернігівській області. Наразі повітряна тривога, а під червоний рівень – це ракетна загроза. Тому, друзі, будь ласка, швидко пройдіть в укриття. Ракетна загроза – це та річ, яка мотивує швидше це зробити. Тож, будь ласка, бережіть себе.

0: програма «Сила слова».
1: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
0: «Сила слова».

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: На годиночку маємо 13-ту годину. Повітряна тривога продовжує лунати, тому, будь ласка, перебувайте у безпечному місці. Існує загроза застосування балістичного озброєння миш. Із безпечного місця вам говоримо про те, що протягом сьогоднішньої першої половини дня сталося. Переходимо до важливого у подробицях.
2: Новини Чернігівщини.
3: За добу російські війська 39 разів атакували Чернігівщину, застосовуючи безпілотники, керовані авіабомби, артилерію та міномети. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У селі Михайло-Коцюбинської громади пошкоджено контейнери з картоплею на території фермерського господарства. У Сновській громаді знищено дачний будинок. Уночі в селі Семенівської громади безпілотники атакували приватне подвір'я, знищили вулики, пошкоджили паркан. Окремо Державна прикордонна служба повідомила про 71 вибух на околицях 10 населених пунктів прикордоння. Жителям Чернігівщини вже нараховано понад 3 мільярди гривень компенсацій за житло за програмою «Євідновлення». Про це повідомив начальник профільного управління обласної військової адміністрації Сергій Куреня. Загалом вже подали майже 10,5 тисяч заяв, понад 7 тисяч із них стосуються пошкодженого житла, ще 2300 – отримання житлових сертифікатів за знищені оселі. Поліція розшукує 64-річну Наталію Шимко із Ніжина, яка зникла під час збирання грибів поблизу села Вишнівка Ічнянської громади. Її зріст близько 165 сантиметрів, статура худорлява. Жінка має зелені очі та русяве меліроване волосся. Була вдягнена в чорні штани, синю куртку та білі кросівки з червоними елементами. Усі, хто бачив Наталію Шимко або має інформацію про її місце перебування, просять телефонувати за номером 102. Господарський суд Чернігівської області задовільнив позов про повернення 235 гектарів земель лісового фонду в комунальну власність обласної ради. Про це повідомила обласна прокуратура. Позов подала Новгород-Сіверська окружна прокуратура в інтересах обласної ради. Відповідачем була Семенівська міська рада. Суд дослідив докази та задовільнив вимоги прокуратури в повному обсязі. Ну, із хорошого, відбій повітряної тривоги наразі лунає по всій області. У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи після російського авіаудару 10 жовтня. За повідомленням ДСНС, загинуло всього 20 людей, серед них 4 дітей. Ще 32 людини постраждали, зокрема 3 дітей. Авіабомба зруйнувала під'їзд триповерхового житлового будинку. Також пошкоджено інші будівлі та приватні оселі. Рятувальники розібрали зруйновані конструкції та вивезли близько 320 тонн будівельних залишків. У ніч проти 11 жовтня російські війська атакували Україну 116 ударними та імітаційними безпілотниками. За повідомленням Генштабу та повітряних сил, серед них було 95 реактивних шахедів. За попередніми даними, станом на 8:30 ранку протиповітряна оборона знищила або подавила 94 безпілотники, зокрема, із них 74 реактивних шахеди. Зафіксовано влучання 10 засобів повітряного нападу на 7 локаціях. Ще в 9 місцях упали збиті дрони або їхні уламки. У Дніпрі до 4 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських безпілотників. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Серед поранених 2 8-річних дівчаток, одну з яких госпіталізовано. Інша дівчинка, а також 29-річна жінка та 61-річний чоловік лікуються амбулаторно. У місті пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, загорілися склади з продуктами харчування, вантажні та легкові автомобілі.
1: Новини спорту.
3: У Ніжині вчора провели турнір з мініфутболу пам'яті загиблого захисника України та гравця футбольного клубу Ніжин Євгена Старостенка. Про це повідомив міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». У змаганнях взяли участь 4 команди, які грали за коловою системою. Перед початком турніру присутні вшанували полеглих українських захисників хвилиною мовчання. Переможцем став ніжинський «Дельфін». Друге місце посіла «Дев'ятка». Третім завершив змагання ветеран Ніжин. Четвертою стала команда «Крути».
1: Хороше наостанок.
3: У селі Стульне Аменської громади на благодійному ярмарку зібрали 24 тисячі гривень для українських військових. Захід відбувся 9 жовтня. Його організували учні, вчителі та батьки Стульнинської гімназії. До ярмарку долучилися працівники сільського будинку культури. Відвідувачі купували домашню випічку, вироби ручної роботи, рослини та робили благодійні внески. Кошти передадуть на потреби військової бригади, у якій служить житель Стульного. У Менському зоопарку цьогоріч народилися нові мешканці. Про це повідомив департамент культури. Серед поповнення – оленята, лані, бізон та лама. Також з'явилися пташенята чорних леведів. А от 1 вересня народилася тиличка шотландської породи Хайленд, яку назвали Мена. Тож, друзі, поговорили з вами про новини, відбили тривогу, а отже, саме час розібратися із погодою.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 13.05, досі мали ми тривогу, тож благали ППО про допомогу. Ну а перед тим, як з вами буду я прощатися, маємо про погоду безтривожно ми дізнатися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І за даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині все ж таки переважатиме хмарна погода. Надвечір навіть дощитиме. На півночі, зокрема в Корюківці, дощ розпочнеться ближче до вечора. У центральній частині, в районі Ніжина, ввечері йтиме дрібний дощ. На півдні, в Прилуках та в Ічні опади лишень можливі. На північному сході, в Новгороді-Сіверському, ненадовго в день проясниться. Проте ввечері знову стане хмарно, можливий дощ. Уночі буде від 9 до 11 градусів тепла, а в день у Корюківці та Новгороді-Сіверському до 20 із плюсом. У Ніжині та Ічні до 21 градусу, тоді як в Прилуках до 22 градусів тепла. В Чернігові сьогодні весь день майже буде хмарно, у другій половині дня розпочнеться дощ, який до вечора лише посилиться, ще й буде гроза. Уночі 9-10 градусів тепла буде в день в Чернігові, тоді як в день до 21 градусу тепла. Вітер сьогодні буде південно-східним зі швидкістю до 6,5 метрів на секунду. Атмосферний тиск 743-752 міліметри ртутного стовпчика. При відносній вологості повітря від 47 до 89%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Що ж, друзі, 13.07, ваш Віталік буде бігти додому. Справ, я думаю, як і у вас, чимало, бо вихідні у нас, на жаль, не часто. Потрібно петицію, певно, робити, щоб вихідних було більше. Ну, а ми з вами почуємось, певно, вже за тиждень. Не залишаю вас із пустим етером. До вас далі прийде, наскільки я розумію, Настя, буде вам позитиву точно додавати на всю другу половину сьогоднішнього дня, дня 11. 15 жовтня, неділю. Тож, друзі, відпочивайте, готуйтеся до робочого тижня. Нехай у вас він буде, знаєте, такий робочо розвантажувальний, щоб ви і попрацювали ефективно, і заробили нормально, і зовсім-зовсім не втомилися. Ну, а щоб працювалося легше, ви і так знаєте, що робити. Вмикаєте Тім ФМ і під наше лунання, і робота буде легшою. Тож, почуємось з вами спокійного, дай Бог, безтривожного вам вечора неділі, та й, в принципі, всій нашій Україні спокою та миру. Почуємось з вами незабаром.
1: Програма «Chill Time» на Тім ФМ. Вихідний без будильника. Реклама.
4: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
5: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
6: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі Радіо Тім.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Якщо ви будете жувати жуйку під час нарізання цибулі, не заплачете. За даними журналу WebMed, жування змушує дихати частіше через рот, що зменшує контакт очей із липкими речовинами, які викликають сльози. Тож киньте в рот жуйку, і цибуля втратить над вами контроль.
0: Цікаві факти.

Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Самий кращий подарок. Тут одразу дві помилки. По-перше, не самий кращий, а найкращий. По-друге, не подарок, а подарунок. Якщо ви хочете сказати ще вишуканіше – гостинець.
0: «Сила слова».

Реклама. Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велка.

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Всім героям і героїням велика слава! 14.02 маємо місті і будемо цей вечір проводити разом на хвилі Тім ФМ. Мене звати Настя. І про важливе, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Ніжинському, Прилуцькому, Крюківському та Чернігівському районах нашої області. Зафіксовано жовтий рівень небезпеки, загроза ударних дронів, тож не ігноруйте її, бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях під час загрози. Рухаємося далі і час дізнатися важливі новини станом на зараз.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Прилуках постраждалі внаслідок російської атаки 7 жовтня можуть отримати необхідні речі. Про це подумала Прилуцька міська рада. Серед допомоги – одяг, постільна білизна та інші речі. Для її отримання потрібно звернутися до територіального центру соціального обслуговування. Адреса центру – вулиця Короленка, 8. Чернігівський окружний адміністративний суд зобов'язав уповноважені органи розблокувати документацію для, точніше, розробити документацію для збереження давнього поселення вулиця Довжанка в Сосниці. Рішення ухвалили 11 вересня за позовом Корюківської окружної прокуратури, визначивши бездіяльність цих органів протиправною. Поселення, розташоване в центральній частині селища, датується першим тисячоліттям до нашої ери та містить пам'ятки раннього залізного віку. Об'єкт має перебувати під державною охороною з 2011 року, однак через відсутність облікової документації нового зразка його досі не внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Ремонт квартири площею 40-45 квадратних метрів із голими стінами в Чернігові може коштувати близько 350 тисяч гривень лише за роботу. Таку оцінку в інтерв'ю виданню «Печера.Інфо» навів майстер Сергій, який займається ремонтами понад 25 років. Йдеться про звичайний ремонт, без дизайнерських рішень, вартість матеріалів до цієї суми теж не входить. За словами майстра, витрати на матеріали залежать від обраного покриття, підлоги, клею, шпаклівки та облаштування теплої підлоги. Він також розповів, що через мобілізацію частини фахівців майстрів стало менше, а його замовлені розписані наперед. Між Прилуками та Лановицею тимчасово закриють залізничний переїзд, повідомила Прилуцька дистанційна колія. Йдеться про переїзд на 750-му кілометрі. Рух перекриють із 8 ранку 12 жовтня до 18 години 16 жовтня. Залізники замінюватимуть переїзний настил. Об'їзд організують через переїзд на 754-му кілометрі біля станції Лановиця по вулиці Незалежності. Тепер про інші важливі новини, що пов'язані і стосуються зараз саме світу. У Молдові в лісі на околиці села Джамена Новоаницького району впав і вибухнув безпілотник. Про це повідомляє Ньюзмейкер з посиланням на правоохоронців. Повідомлення про дрони дійшло до поліції 22 години 20 хвилин, після чого на місце виїхали військові та сапери. Територію оточили, фахівці встановлюють обставини інциденту. У Росії повідомляють про масштабні збої в роботі онлайн-сервісів після атаки безпілотників на дата-центр Яндекса у Володимирі. За даними російського телеграм-каналу, користувачі скаржилися на проблеми із сайтами та застосунками магазинів, служб доставки, таксі та ресторанів. Частина платформи не відкривалася, інші працювали з перебоями. Також надходили повідомлення про труднощі з платежами. Яндекс підтвердив пошкодження інфраструктури дата-центру, повідомив, що роботу центру повністю зупинили, частина сервісів в компанії стала недоступною. Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Про це Володимир Зеленський заявив у зверненні 11 жовтня. Він наголосив, що кроки зі зниженням напруженості мають бути взаємними та супроводжуватися реальними гарантіями. За його словами президента, відповідальність за продовження війни і удари по цивільній інфраструктурі лежать на Росії. Зеленський повідомив, що протягом останнього тижня російська армія застосувала проти України близько 1450 керованих авіабомб, 75 ракет і понад 1640 ударних безпілотників. За його даними, приблизно 60% цих дронів були реактивними.
0: Хороше наостанок.
1: Чернігівщина отримала нову партію генераторів від Латвії для посилення енергетичної стійкості напередодні зими. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, цьогоріч Латвія вже передала області 30 генераторів потужністю від 80 до 650 кВт. Очікується надходження ще 30 установок. Обладнання надають у межах урядової програми Латвійської республіки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення українська енергетика отримала від латвійських донорів понад 900 тонн обладнання. А до фонду підтримки енергетики України Латвія спрямувала вже 600 тисяч євро. На цьому будемо завершувати інформаційну добірку. Більше почуєте о 15-й на хвилі ТІМ-ФМ, а поки що давайте дізнаємося синоптичну ситуацію в нашому регіоні, яку очікувати завтра.
0: Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
1: Новий тиждень на Чернігівщині розпочнеться з хмарної та дощової погоди. У понеділок, 12 жовтня, на півночі області, зокрема в Курюківці, також у Чернігові, дощитиме від ранку до пізнього вечора. У Ніжині нічний дрібний дощ припиниться до ранку, вдень буде сухо. Ввечері опади повернуться. Сильний вечірній дощ прогнозують у Прилуках та Новгороді-Сіверському.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Уночі температура буде від 12 до 15 градусів тепла. Вдень у Чернігові та Крюківці буде до плюс 14, у Ніжині та Новгороді-Сіверському до плюс 16, у Прилуках буде найтепліше до плюс 17 градусів. Вітер південного напрямку швидкістю до 5,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 743 до 754 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде теж дещо високою через значні опади в області від 65 до 100%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на ТІМ-ФМ.
3: Програма «Та ти шо?»
2: Реклама.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Що більше людина виконує роботи по дому, тим рідше страждає від депресії. За даними дослідження університету Піцбурга, навіть прості дії, як прибирання чи миття посуду, знижують рівень стресу та підвищують рівень дофаміну. Коли беретеся за прибирання, знайте, ви чистите не лише дім, а й налаштовуєте свій настрій.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Тож, найвищу сходинку серед них посіла Королюва, встановивши історичний рекорд для України.
1: Та ти що?
0: Королюва піднялася на 14-ту позицію і посіла 36-те місце, де це вже третє її потрапляння до цього списку та найкращий результат серед українців за весь час існування цього рейтингу. Протягом року артистка запустила власний лейбл під назвою Captive Soul, виступила на найбільшій міжнародній фестивалях рівня Tomorrowland, а влітку 2027 року планує шоу в Києві. І я маю велику надію, що це буде на знак нашої перемоги. Потім рухаємося далі. І діджейка Міс Мунік також покращила свій результат на 14 пунктів, посівши 61 місце. У порядники рейтингу відзначили їй 17-тижневу резиденцію в іспанському клубі на Ібіці. Запалила вона там добряче. Спільний проєкт з Робі Вільямом та трек «Hot Sauce», що прокладається як «Гострий соус», який, до речі, місяць очолював профільний чарт «Бітпорт». І третя наша українка, електронний дует, точніше, Артбат, додав третю позицію та закріпився на 70-му ряд рейтингу. Цьогоріч музиканти випустили спільні роботи зі світовими зірками, серед яких Девід Гетта та Армін Ван Бюрен. Вони також відіграли на масштабних фестивалях і провели вечірки власного лейбла у Варшаві, Дубаї та Малайзії. Рейтинг діджей Mac Top 100 DJs є одним із найпрестижніших у сфері електронної музики. Його формують щорічно, із починаючи з 1993 року, за результатами відкритого голосування слухачів з усього світу. Тож маємо надію, що наступного року саме ці зірки нашої естради Корольова, я думаю, що вона війде до топ-десятки наступного року. Тож ми теж продовжуємо запалювати цей вечір разом на Радіо Тім. І наступний трек звучить теж не гірше. Від «Древо» вже замить.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

Є що казати? Кажи зараз! Гарячий привіт на Тім.ФМ! Ти пишеш, ми читаємо! Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким! Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш! Тім.ФМ – там, де ти! Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Life. 14.42, ви на хвилі Тімофем. Сьогодні, 11 жовтня, в Україні відзначають чудове творче свято – День художника. Ми звикли бачити світових зірок на червоних доріжках чи в кінотеатрах, але талановита людина, як то кажуть, талановита в усьому. Тож давайте дізнаватися, хто зі знаменитостей замість знімального майданчика бере до рук пензлі і не просто малює, а, як то кажуть, митці пише шедеври на сотні тисяч доларів.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Зіркова трійка, яка точно вміє дивувати. Сильвестр Сталлоне. Виявляється, легендарний Рембо та Рокі пише картини вже понад 50 років.
2: Та ти що?
0: Він почав цим займатися задовго до всесвітньої акторської слави. Колись у юності він продавав свої перші роботи всього по 5 доларів, аби не збирати на проїзд у шкільному автобусі. А нещодавно одну з його робіт, автопортрет в образі Рокі Бульбоа, продали на аукціоні за 410 тисяч доларів. Сталлоне навіть зізнався, що якби в молодості не стояло питання виживання та заробітку, він би обрав кар'єру художника, а не кіно. Сер Ентоні Гопкінс. Геніальний актор майже півстоліття творив потики і ховав свої полотна, бо вважав їх недостатньо досконалими. Лише завдяки умовлянням дружини та друзів він наважився показати їх світу. Зараз його виставка проходить у галереях по всій планеті, а ціни за полотна сягають десятки тисяч доларів. Його візитка – це пронизливий акцент на очах персонажів. Хоча сам сер Ентоні скромно називає свої картини звичайною арт-терапією. І трійку замикає її Люсі Льо. Зірка «Стрічок убиці Біла» та «Англи Чарлі». Взагалі професійна художниця. Вона створює не лише картини, а й інсталяції та колажі, використовуючи нитки, смолу, тканину та навіть знайдені на вулиці речі. Найцікавіше, що Люся аж до 2011 року приховувала своє зіркове ім'я в арт-світі і виставлялася під псевдонімом Юліна, аби її творці оцінювали без огляду на голівудську славу. Ось такі несподівані грані у людей, яких ми, здавалося, знаємо вздовж і впоперек, тому що публічне життя, але, як виявилося, в кожної людини є свої приховані таланти.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
0: «Сила слова». Team FM.

0: 14.55, ви слухаєте Тім.ФМ. І наразі нагадую, що жовтий рівень небезпеки, оголошений у Чернівському, Крюківському та Новгород-Сіверському районах нашої області. Тож будьте уважними, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги та перебувайте в безпечних місцях до офіційного відбою. Рухаємося далі і у випуску новин о 15.00 на Тім.ФМ розповім, як на прикордонні Чернівщини посилюють захист енергетичних підстанцій та чому близько 560 школярів Менської громади переходять на дистанційне навчання. А ще дізнаємося про нові можливості дистанційного звільнення водія та перемогу футбольного клубу «Чернігів» у матчі першої ліги. Більше актуальної інформації за кілька хвилин на хвилі Тім.ФМ. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?»

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15-та, ви слухаєте Тім ФМ і час актуальних новин. Перед початком нагадую, що у Чернігівському, Корюківському та Новгороді-Сіверському також почалася повітряна тривога. У Прилуцькому та Ніжинському районах нашої області жовтий рівень небезпеки. Тож не ігноруйте сигнали проти повітряної тривоги та подбайте про власну безпеку. Далі – головні події в Україні та нашому регіоні.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові 12 жовтня цього року тимчасово припинять водопостачання будинку номер 51 на вулиці Симона Петлюри, повідомив Чернігівводоканал. Колишня назва вулиці – Красносільського. Води не буде з 9 до 12 дня. Загальнобудинковий лічильник зніматимуть на позапланову перевірку та замінять на ініціативу управляючої компанії. Мешканцям рекомендують запастися питною водою. Телефон для довідок 0800 50 50 51. На прикордонні Чернівщини за кошти державного бюджету посилять захист 14 підстанцій другого рівня. Про це подумав начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль відвідав область, перевірив стан енергетичних об'єктів. За словами Чауса, робота тривають. Під час візиту отримали доручення прискорити їх. Очільник ОВА також повідомив про підготовку області до осінньо-зимового періоду. Основну увагу приділяють розподільній генерації, резерв обладнання та будівництво захисних споруд. З 12 жовтня шкільні автобуси тимчасово не підвозитимуть дітей із сіл Менської громади Нубени. Про це повідомила начальниця відділу освіти міськради Ірина Лук'яненко. За її словами, казначейство заблокувало платежі за пальне на майже 600 тисяч гривень. Близько 560 дітей прийдуть на дистанційне навчання. Відділ освіти шукає альтернативу і веде переговори із фермерським господарством. Тепер про інші важливі новини, що стосуються нашої країни. Президент Конгресу США підтримали розширення доступу України до супутникової системи Starlink, повідомляють вони в заяві 9 жовтня в Києві. Ден Креншон підтримав спробу переконати Ілона Маска змінити обмеження. Сенатор Кевін Краймер запропонував дозволити наведені та інші типи цілей. За словами законодавців, це зміцнить позицію України на фронті та в переговорах. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях. За подуманням Генерального штабу ЗСУ, ударів завдали 10 жовтня та в ніч на 11 жовтня. У районі Чистякового на Донеччині уразили ремонтний підрозділ противника. У районах Макіївки, Донецької області та Городища на Луганщині склади матеріально-технічних засобів також уразили місце зосередження російських військових поблизу Пуртівки, Лисичанська та Ірміно на Луганщині. У 2026 році Агенція оборонних закупівель законтрактувала на 300% більше безпілотників різних типів, ніж за весь 2025 рік. Про це подумало Міністерство оборони України. Обсяг контрактування впівдронів або дронів із керуванням від першої особи на 54% перевищив торічний показник. Водночас їхні поставки зросли майже у 3,5 рази. У Міноборони пояснили, що це збільшило закупівлі вдалося завдяки підтримці міжнародних партнерів і розширенню можливостей українських виробників. Також відомство узгоджує потребу фронту, плани закупівель і виробничі потужності підприємств, щоб зробити постачання більш прогнозованим. У Дії з'явився розділ «Обрій робота» із сервісом дистанційного звільнення, повідомили Міністерство цифрової трансформації та економіки. Послуга доступна працівникам компаній, зареєстрованих на окупованих територіях або в зоні активних бойових дій. Заяву подають у застосунку та засвідчують дія підпису. Система автоматично перевіряє місце перебування роботодавця. Звільнення відбувається наступного дня після реєстрації заяви без додаткових підтверджень.
1: Новини спорту.
3: Футбольний клуб «Чернігів» на виїзді переміг Івано-Франківська «Прикарпаття Благо» із рахунком 1-0. Матч 11-го туру першої ліги відбувся 11 жовтня. Перед грою капітан чернігівців Максим Татаренко вийшов у футболці з іменем 5 дітей, які загинули внаслідок російського ракетного удару по Прилуках. Єдиний гол на 66-й хвилині із штрафного забив Пластхтир. Після перемоги Чернігів залишився на 14-му місці в турнірній таблиці з 10 очками.
1: Хороше наостанок.
3: Чернігівська фотографка Вікторія Спориш створює тематичні локації для фотозйомок. Про це розповіла вона у своїх соцмережах. Спочатку вона облаштовувала їх у студіях та біля свого будинку. Згодом на валу цьогоріч використала територію станції технічного обслуговування, де працює її чоловік. За словами фотографки, серед популярних була локація на вули з ромашками та живими каченятами. Декор вона купує власним коштом, а зароблені на зйомках гроші спрямовує на створення нових локацій. На цьому будемо завершувати. Друзі, тримайтеся. Нагадую, що наразі повітряна тривога триває по всій Чернігівській області, тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та перебувайте у безпечних місцях. Наступну інформаційну добірку розповім вже о 16-й на хвилі Тім ФМ. Далі дізнаємося, яка погода буде на Чернігівщині.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Понеділок відкриває новий тиждень на Чернівщині хмарною погодою, тож парасольки стануть у пригоді. У Корюківці та Чернігові дощ очікують зранку до пізнього вечора. У Ніжині нічні опади припиняться до ранку, в день без дощу, однак увечері знову дощить. У Прилуках і Новгороді-Сіверському сильні опади прогнозують у вечірні години.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі термометри покажуть від 12 до 15 градусів тепла. В день у Чернігові та Корюківці повітря прогріється до плюс 14, у Ніжині, Новгороді-Сіверському до плюс 16, у Прилуках буде найспокійніше до плюс 17 градусів. Вітер південного напрямку зі швидкістю до 5,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 743 до 754 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість буде високою від 65 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ. Реклама.
0: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
1: Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин «Кафе Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин «Кафе Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
4: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Краватку колись вважали ознакою багатства та статусу. За даними одного британського музею, у 17 столітті цей аксесуар носили тільки заможні люди, адже тканина була дорогою, а сам вузол символізував вишуканість. Наступного разу, коли зав'язуєте краватку, знайте, це не просто аксесуар, це історичний лайк вашому стилю.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: через жовтий рівень небезпеки, загрозу ударних дронів. Тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: А тепер давайте поговоримо про те, що особисто в мене вже давно накипіло. От знаєте, мені інколи здається, що в домі в мене якась відкривається портал і хтось сміття постійно підкидає. Бо наче і його не так і багато, але кожен день пакет та й виносиш. А в кого так само, можете написати нам у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99. Але от що нам радять вчені і як з цим всім все-таки бути. Вони говорять, що людям важко викидати старі речі не через їхню цінність, а тому, що мозок сприймає їх як частину власної особистості. Цей висновок прийшов від нейробіолога Емілі Фальк із університету Пенсильванії. На думку дослідника, система мозку відповідальні за оцінку цінності об'єктів, пов'язані з тими, які допомагатимуть нам сприймати себе. Тому наші власні речі здаються більше цінними, ніж аналогічні предмети, якими ми не володіємо. Вони також нагадують про минуле і допомагають підтримувати зв'язок із попередніми версіями себе. Відпустити все важко, тому що мозок сприймає це як зміну того, хто ми є зараз або колись були. Однак існує кілька способів полегшити цей процес за думкою вчених, і замість питання «Чи хочу я залишити цю річ собі?» вчені радять запитати себе, чи куплю я його сьогодні. Але, знаєте, мені здається, що якщо вона вже є, то навіщо мені її купляти? Отак от логіку можна теж обходити і поради таку. Що ж, корисно дивитися ще на об'єкти чи на іншу людину або сфотографувати його, перш ніж давати його. А в одному гуртожитку, це де студенти пропонували фотографувати непотрібні речі перед пожертвуванням, зібрали на 15% більше предметів, ніж там, де такі поради не були надані. А Фалька підкреслює, що мета полягає не в тому, щоб викинути все зайве, а в тому, щоб свідомо вирішити, що дійсно необхідно. Але, знаєте, я така людина, яка дуже важко прощає зі своїми речами, і мені потрібно все. Бо бувають такі моменти, от викинеш річ і все, і на наступний день вона тобі вже надо, а її немає, бо викинув. Тож не будьте така, як я, не будьте настільки відноситися до речей, розставайтеся з ними легше, і, знаєте, на душі теж, напевно, буде краще, що не тримається все з собою. Вона також радить, вчена, менше піддаватися рекламі та імпульсивним покупкам, але сказати легко, зробити важче. Через що речі накопичуються швидше, ніж нам вдається позбутися них. Тож, друзі, які у вас є поради, щоб не накопичувати речі, теж можете поділитися з нами у Viber або Telegram за номером телефону 093 429 88 99.

0: я ж тебе кохала.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Тім FM.

0: 16.43, ви на зв'язку з Team FM. Це був гурт «Без обмежень» з треком «Вільні люди» на хвилі Team FM. І знаєте, коли ми ходимо по магазинах в пошуках яблука, могли помічати, що вони інколи настільки гарні, естетичні та, як то кажуть, накрохмалені, що часто здаються неприродними. Особливо насторожує тонка слизька плівка, яку іноді можна відчути на поверхні. Там саме по собі блиск не означає, що яблуко обробили небезпечною речовиною. Його шкірка має природне воскове покриття, яке захищає плід від втрати вологи. Секрет у цих магазинах воскових яблук дуже простий, і за мить вам все розповім.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Після сортування і промислового миття частина такого природного шару може зникати. Тому виробники іноді наносять дозволені харчові воскові покриття, щоб плоди довше зберігали товарний вигляд та менше висихали. Це не те саме, що промисловий віск для свічок чи меблів. Для покриттів, призначених для харчових продуктів, діють окремі вимоги безпечності. Навіть якщо на поверхні немає помітного воску, фрукт слід ретельно мити під чистою проточною водою. Акуратно потерши шкірку руками. Мийні засоби для посуду, побутову хімію чи мило застосовувати не можна. Їхні залишки можуть якраз потрапити у шкіру і в їжу і завдати тієї самої шкоди, про яку ми думаємо, що це від воску. Миття насамперед допомагає прибрати пил, бруд і частину мікроорганізмів із поверхні. Воно не гарантує повного видалення всіх речовин, щоб могли контактувати з плодом. Якщо яблуко пошкоджене або має ознаки гниття, його краще не вживати, особливо якщо псування зайняло значну частину м'якоті. І постає останнє питання – зі шкіркою чи без? У шкірці міститься клітковина та частина рослинних сполук, тому здоровій людині немає потреби чистити всі яблука лише через блиск. Водночас тим, хто воліє очищати фрукти, не варто через це відмовлятися від них зовсім. Яблучна м'якоть також містить корисні поживні речовини. Але найважливіше – купувати фрукти у надійних продавців, дотримуватися звичайної гігієни та не плутати природне чи харчове покриття з ознакою зіпсованого продукту. А якщо на яблуці є незвичний запах, липкі забруднення чи сліди псування, сам лише гарний зовнішній вигляд не повинен переконувати його їсти.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, яку ми винні, це заборгованість.
0: Сила слова. Тім FM.

0: 11:55. Це була Скейлер на хвилі Тімофем. І програма «Просто про складне» на сьогодні завершується. Вже наступної години поговоримо про людей, які розвивають власну справу, починають нові сторінки життя і доводять, попри всі труднощі, можна рухатися вперед і досягати результатів. А всі ці подробиці почуєте у програмі «Люди на хвилі Тімофем». А та спершу актуальна інформація. Розповім у випуску новин про випадки отруєння грибами на Чернігівщині, психологічну допомогу постраждалим у Прилуках, також дізнаємося про участь українських компаній у міжнародному оборонному форумі в Празі та результати матчу Кудрівки у прем'єр-лізі. Більше слухайте у випуску новин о 16:00 на Тімофем.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 рівно, ви слухаєте Тім ФМ і час актуальних новин станом на зараз. У найближчі кілька хвилин про головні події в Україні, світі та нашому регіоні.
2: Новини Чернігівщини.
3: І розпочинаємо з надважливого. Станом на зараз повітряна тривога все ще триває. У Чернігівській області, у Прилуцькому, Ніжинському, Чернігівському, Новороцівському та Корюківському районах через жовтий рівень небезпеки, загрозу ударних дронів. Тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях. На Чернігівщині протягом кількох днів жовтня зафіксували 7 випадків отруєння грибами. Серед постраждалих – 3 дітей. Про це подумав генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Чапурний. Вік постраждалих дітей – 8 місяців, 13 та 15 років. 8-місячна дитина самостійно взяла та з'їла сирий гриб. Дитина віком 13 років перебуває у тяжкому стані і проходить лікування в київській лікарні «Хмедит». Чапурний закликав відмовлятися від вживання грибів, якщо є сумніви щодо їхньої якості. Та не зволікати зі зверненням по медичну допомогу в разі погіршення самопочуття. У Прилуках постраждалі внаслідок російської атаки та їхні близькі можуть звернутися по психологічну допомогу до міського центру соціальних служб. Про це подумали в установі. Психологи центру готові підтримати людей, які переживали трагедію. Мешканців закликають звертатися по допомогу своєчасно, не чекаючи погіршення стану. Центр розташований на вулиці Київській, 78. Телефон для звернень 050-333-5239, 066-333-5239. 239 та 075-333-52-39. Команда Чернігівського ліцею з посиленою військовою фізичною підготовкою посіла третє місце на Всеукраїнському форумі «Захист України-2026». Змагання проходило з 23 до 27 вересня в Мукачеві та зібрали 19 команд закладів освіти. Учасники демонстрували навички керування сучасними технологічними засобами, долали смугу перешкод, змагалися зі стрілецької підготовки та тактичної медицини. Тепер щодо інших важливих новин. Причина смерті працівниці Іркутського протичумного інституту залишається непідтвердженою. Про це подумали Всесвітній організації охорони здоров'я, передає агентство Reuters. За інформацією, яку російська влада надала організації, померлу та людей, які з нею контактували, перевірили на широкий спектр збутників, зокрема, особливо небезпечних інфекцій. Російська сторона заявила, що випадків чуми та інцидентів із біобезпекою в лабораторії не реєстрували. На підставі отриманих даних ВОЗ не виявило доказів поширення інфекції, пов'язаного з цією подією. Водночас в організації наголосили, що основною невизначеністю залишається відсутність підтвердженого діагнозу померлої. Україна стане одним із найбільших учасників міжнародної оборонної виставки у форумі «Збройні сили майбутнього», що відбудеться у Празі з 21 до 23 жовтня. За інформацією організаторів, яку передає «Укрінформ», очікується участь 27 українських компаній. Загалом реєструвалися понад 500 учасників вистави із 38 країн. Делегації прибудуть із понад 70 країн. У межах форуму заплановано близько 40 конференцій, експертних панелей та інших спеціалізованих заходів. Значну частину програму присвятять автономним і роботизованим системам та досвіду сучасних конфліктів. Україна посіла третє місце у світі за часткою зафіксованих кіберзагроз у першому півріччі цього року. Про це йдеться у звіті Microsoft. На Україну припало 4,8% загальної кількості, більше у основних цілей російської кіберактивності. На неї припадає 14% операцій РФ. У Microsoft зазначили, що зловмисники дедалі частіше використовують легальні цифрові інструменти для маскування атак, а штучний інтелект прискорює їхні дії. Захисникам Сумщини передали 70 дронів-перехоплювачів генерал Черешня. Про це подумав начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. 60 безпілотників отримав 8-й корпус десантно-штурмових військ, ще 10 – добровольче формування Сумської громади. За словами Григорова, такі дрони вже використовують у підрозділах для перехоплення та знищення російських ударних і розвідувальних безпілотників.
1: Новини спорту.
3: Кудрівка з Чернігівщини поступилася Черкаському ЛНЗ з рахунком 1-2 у восьмому турі української прем'єр-ліги. За ЛНЗ забрали Талас Бреннер з пенальті на 9-й хвилині та Геннадій Пасіч на 48-й. Єдиний гол Кудрівки на 68-й хвилині забив Реймонд Овусу, а 37-й хвилині черкасці грали в меншості після вилучення Артура Рябова. В іншому матчі київське «Динамо» перемогло львівські «Карпати» з рахунком 1-0 завдяки голу Матвія Пономаренка на 66-й хвилині. Турнірну таблицю очолює «Шахтар» з 21 очком, Кудрівка має 2, а посідає вона останнє місце. Тур завершиться 12 жовтня матчем лівого берега та «Зорі», який розпочнеться о 13-й дня.
1: Хороше наостанок.
3: ЮНЕСКО передала Національній спілці журналістів України обладнання для роботи під час відключень світла. За підтримки Японії, для 3 організацій закупили 40 зарядних станцій і 50 павербанків. Також придбали 20 адаптерів живлення, 10 автомобільних пускових пристроїв, 10 сонячних панелей і 2 комплексні інвенторів. Обладнання надавали журналістам і медіа в тимчасове користування. На цьому інформаційний випуск завершуємо. Продовжуємо стежити за важливими подіями в Україні та нашого регіону. Наступну добірку почуєте о 17:00 на Team FM, а поки що давайте дізнаємося прогноз погоди на завтра.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: Тиждень на Чернігівщині розпочнеться теплою, хоча й дощовою осінньою погодою. У понеділок, 12 жовтня, небо переважно залишатиметься хмарним. У Чернігові та Крюківці дощитиме від ранку до пізнього вечора. У Ніжині нічні опади завершаються до ранку, в день буде суха погода, а ввечері знову пройде дощ. У Прилуках і Новгороді-Сіверському ввечері прогнозують сильні опади.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі температура повітря буде від 12 до 15 градусів тепла. В день у Чернігові та Крюківці буде до плюс 14, у Ніжині, Новгороді-Сіверському – до плюс 16, у Прилуках буде до плюс 17 градусів. Очікується вітер південного напрямку зі швидкістю до 5,5 метрів за секунду. Атмосферна тиска коливатиметься від 743 до 754 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде від 65 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
1: Програма «Люди» на Team FM. Реклама.
4: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом. А потім мить ніби забрала все. Твоє кохання — це

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В італійському місті Мультепульчано є винний фонтан, який цілодобово розливає вино безкоштовно. За даними журналу «Національна географія», це справжня туристична родзинка, що приваблює любителів вина з усього світу. Якщо вас заведе туди доля, беріть келих, замовляйте піцу і смакуйте Італію, як годиться.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 16:22, ви на зв'язку з Тімофем. І нагадую, наразі повітряна тривога триває у Прилуцькому, Ніжинському, Чернігівському та Курюківському районах нашої області. Тож, не генеруйте сигнали повітряної тривоги та бережіть себе, а ми будемо продовжувати.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Уже стартувала програма «Люди», і зараз саме час поговорити про тих, ким щиро надихаються. Про людей, які не опускають руки, генерують ідеї та вперто пруть уперед, створюючи красу навколо себе. І наступна наша історія саме про таку творчу особистість – чернігівську фотографку Вікторію Спориш. Вона вже кілька років власноруч створює для містян унікальні атмосферні локації для зйомок. Почалося все з простого материнського бажання. Коли у Вікторії народилися діти, їй захотілося фотографувати от якось по-особливому. Не так, як усі, а щоб кожен кадр викликав щире емоційне вау. А тепер у її руках будь-який куточок міста перетворюється на якийсь магічний знімальний майданчик. Майстриня постійно експериментує. Спочатку облаштовувала зони біля власного під'їзду, потім на волу. А цьогоріч взагалі зробила круту локацію на території СТО, де працював її чоловік. Найбільше ж серце чернігівці підкорила фотозона на Волу із ромашками та п'ятьма справжніми живими каченятами, до яких лахи просто зліталися звідусіль. Найкрутіше те, що отримати яскраві кадри може абсолютно кожен. Вікторія бере за свою зйомку суто символічну плату, як вона сама каже, чисто на каву, або лише покрити витрати на декор, який скуповує за власні кошти. Усі зароблені ресурси дівчина одразу реінвестує в нові проєкти, і зараз вона вже живе прочуттям зимової казки. І мріє створити вуличну локацію з живою ялинкою, з санчатами та пухнастими кроликами. Тож, друзі, бажаємо їй удачі. Маю надію, що в неї все збудеться, все буде добре. І в Чернігові буде дуже гарна зимова локація від Вікторії. Тож, надихаємося такими ініціативами, людьми, які, знаєте, вперто йдуть до своєї мети, мрії, які вміють бачити прекрасне у звичайних речах.

хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.
1: Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Team FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас відпочив.

16:43, ви слухаєте Тімофем, і хоча й сьогодні вже недільний вечір, зупинятися на цьому позитивному заряді ми не будемо. От говорити про цікавих людей із задоволенням продовжуємо. Знаєте, завжди була впевнена, що українці – це унікальна нація. Ми постійно щось придумуємо, кудись рухаємося, і якщо нам щось заважає працювати з комфортом, ми винаходимо прилад, який це виправить. От житель села Клубівка на Хмельниччині Сергій Любицький. Чоловікові, мабуть, добряче набридло, що під час звичайного чищення димоходів сажа постійно сипеться за комір. І стандартна техніка перегрівається і горить. Тож він узяв і винайшов власний пристрій для очищення димарів. Майстер створив особливий роторний механізм, який буквально вичерпує сажу, наче ложками, створює вакуум і дуже акуратно видуває весь бруд. І найцікавіше, з чого він збирає ці дивоапарати. У хід йдуть легкі підручні матеріали, старі карнизи та металеві поручні від ліжок – усе для того, щоб конструкція не була занадто важкою. Цим приладом пан Сергій прочистив уже понад 3000 димарів у місцевих громадах і навіть продав десяток готових пристроїв іншим людям. На збірку одного такого помічника йде всього 3-4 дні. Зараз наша українська кулібіна чекає на офіційне затвердження патенту, а далі плани там грандіозні. Майстер хоче найняти зварювальника, слюсаря та кресляря і запустити масове виробництво. Більше того, він уже розробляє нову версію з потрійною крильчатою в найближчому майбутньому, а планує адаптувати пристрій для бази від бензопили. А щоб зробити його абсолютно незалежним від електромережі і чистити димарі навіть під час відключень світла. Оце розумію. Крутий підхід. Бачу проблему, знаходжу рішення. Ще і бізнес на цьому побудую.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Общественность. Це слово часто миготить у новинах громад. Але українською правильно громадськість. Відповідно, не общественні слухання, а громадські слухання.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 16:55 ви слухаєте Тімофем. Це була програма «Люди». Сьогодні ми познайомилися з цікавими особистостями, які попри всі труднощі створюють красу, роблять нові відкриття та втілюють власні винаходи. Якщо у вас теж є історія, якою хотіли поділитися, пишіть нам у Viber або Telegram за номером 093-429-88-99. Можливо, вже наступного випуску програми ми розповімо саме про вас. Рухаємося далі. До випуску новин залишилося менше 5 хвилин. У 17-й розповім про, яка зараз ситуація із захворюваністю на ГРВІ на Чернівщині, а про нового керівника відділення поліції у Борозні. Також дізнаємося про розмову Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Польщі. А більше подробиць почуєте вже о 17-й на хвилі Тімофем. Залишайтеся з нами. І ще нагадую, щодо безпекової ситуації, то наразі повітряна тривога триває у Прилуцькому, Курюківському, Ніжинському та Чернігівському районах нашої області. Жовтий рівень небезпеки. Тож не ігноруйте повітряну тривогу, бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Тім FM. First Cross.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 у маємо місці. Далі на хвилі Тім ФМ про важливе станом на зараз.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині за минулий тиждень до медиків із симптомами гострих респіраторних вірусних інфекцій звернулися 2485 людей, серед них 1449 дітей. Про це повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб. Рівень захворюваності зріс на 0,6%, але залишається нижчим за епідемічний поріг. Перевищень у громадах області не зафіксували. Госпіталізували 23 людини. Також в одній із дитин лабораторно підтвердили COVID-19. Госпіталізації їй не знадобилося. Уніжені жителів та підприємців закликають не залишати сміття поруч із контейнерами. Як подумала Ніжинська міська рада, працівники комунального підприємства регулярно перебирають територію біля контейнерного майданчика по вулиці Батюка. Побутові відходи просять викидати лише в контейнери, скло, папір, пластик і метал окремо у спеціальні сітки для роздільного збору. У Борозні представили нового начальника відділення поліції номер 3 Ніжинського районного управління. Посаду обійняв майор поліції Євген Ворона, повідомила Борознянська громада. Він має близько 17 років досвіду роботи у правоохоронних органах. До призначення працював заступником начальника першого відділення боротьби з організованою злочинністю та злочинними групами обласного управління стратегічних розслідувань. Нового керівника особового складу та представникам громад представив заступник начальника обласної поліції Сергій Гугняк. Тепер про інші важливі новини, що стосуються нашої країни. Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Про це подумали в офісі президента. Зеленський поінформував польського прем'єра про оборонні потреби України та посилення російських обстрілів. Сторони обговорили можливості знищення, точніше, зміцнення захисту від російської атаки. Також вони координують дипломатичну роботу напередодні зустрічей на рівні Європейського Союзу в Брюсселі. Туск запевнив у солідарності Польщі та Європи з українським народом. Бійці спецрозділу «Тимура» знешкодили дві групи російського спецназу на Запорізькому напрямку. Про це подумало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними відомства, йдеться про військовослужбовців 10-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення російської армії. Українські розвідники встановили склад груп і маршрути їхнього пересування завдяки агентурній інформації та технічним засобам розвідки. На основі цих даних організували засідку, завдали вогневого ураження та провели зачистку місцевості. Одного російського військовослужбовця взяли в полон. Поліцейські евакуювали групи біля Янголи, вивезли з Нікополя трьох маломобільних людей. Про це подумала поліція Дніпропетровської області. Серед евакуйованих 88-річний чоловік, який не може самостійно пересуватися та потребує постійного догляду. Разом із ним виїхали двоє людей, які допомагають йому у повсякденному житті. Усіх трьох передали працівникам гуманітарної місії «Проліска». Ще двох маломобільних пацієнтів, чоловіка та жінку, евакуювали з лікарні Нікополя. За сприяння волонтерів їх направили до безпечніших місць, де вони зможуть отримувати необхідний догляд. Українська компанія «Укрспецконсалтинг» розробила тактичні електросамокати для військових. Перші зразки випробовують у 3-й окремій штурмовій бригаді. Транспорт створили на запит військових для пересування, ротації і виконання логістичних завдань. Заявлена швидкість тестових зразків сягає до 80 км за годину. Запас ходу – до 120 км, максимальне навантаження – 200 кг. Самокати мають сталеву раму, посилену амортизацію, дорожній просвіт 35 см і знімний акумулятор. Виробник збирає відгуки військових для вдосконалення конструкції. Обсяги подальшого виробництва залежатимуть від потреб підрозділу.
1: Новини спорту.
3: Український тенісист Олександр Овчаренко вдруге за два тижні виграв парний турнір серії ATP Challenger. Про це повідомляє Суспільне спорт. На змаганнях в італійському Палермо він виступив разом із німцем Каєм Венльтом. У фіналі вони перемогли чеха Йонаша Форейтака та німця Макса Вісканда із рахунком 7-5-6-2. Матч тривав 1 годину 33 хвилини.
1: Хороше наостанок.
3: На честь української стрибунки у висоту Ярослави Могучих назвали астероїд. Назву Могучих для небесного тіла під номером 57915 зафіксували в офіційному каталозі астероїдів. Його відкрили 9 березня 2002 року в американському штаті Аризона. Ім'я української спортсменки астероїд отримав у 2025 році після її успішного сезону 2024 року. В описі назви згадали олімпійське золото Могучих у Парижі та світовий рекорд стрибок на 2 метри 10 сантиметрів. Астероїд належить до групи троянських астероїдів Юпітера, які рухаються навколо Сонця поблизу орбіти цієї планети. Інформаційну добірку завершимо. Вже о 18:00 на Team FM підсумуємо головні події цього недільного дня. Попереду прогноз погоди на завтра. Дізнаємося, чи готувати парасольки з собою та скільки градусів очікувати в області.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: Завтра в області буде новий тиждень. Понеділок розпочнеться він із хмарної та дощової погоди. У понеділок, 12 жовтня, на півночі області, зокрема в Корюківці, також у Чернігові дощитиме від ранку до пізнього вечора. У Ніжині нічний дрібний дощ припиниться до ранку. Вдень буде сухо, ввечері опади знову повернуться. Сильний вечірній дощ прогнозують у Прилуках та Новгороді-Сіверському.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі температура буде коливатися від 12 до 15 градусів тепла. Вдень у Чернігові та Корюківці буде до плюс 14, у Ніжині та Новгороді-Сіверському – до плюс 16. У Прилуках буде найтепліше завтра – до плюс 17 градусів. Вітер південного напрямку швидкістю до 5,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 743 до 754 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря через опади значні в області буде дещо високою від 65 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
1: Реклама. Енергодім – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім – підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-8090. Деталі на granat.ua. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
4: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: 17:10, ви слухаєте Тімофем. І нагадую, станом на зараз повітряна тривога триває. У Прилуцькому, Ніжинському, Крюківському та Чернігівському районах нашої області жовтий рівень небезпеки, загроза ударних дронів, тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Друзі, бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях та у сховищах. Тож ми теж спускаємося, ви теж будьте у безпеці. Почуємось.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. В айсбергу міститься більше теплової енергії, ніж у запаленому сірнику, повідомляють фізики та наукові журнали із термодинаміки, що досліджують теплоємність льодових мас. Природа інколи дивує. Холодне може ховати більше енергії, ніж гаряче, якщо правильно подивитися на фізику.
1: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Ви слухаєте Team.fm. Team. Там, де ти.

хоче сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Реклама.
1: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім FM.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Team FM.

17:41, ви на зв'язку з Тимофим. Знаєте, якби зі мною сталася ситуація, про яку вам зараз розповім, мені здавалося і здається, щоб викликали вже швидку і відкачували мене. Але чоловік, про якого зараз піде мова, сидів і чекав майже годину у свою автівку, яку викрали просто в нього на очах. Отакі люди можуть, мені здається, вказувати в анкеті про себе стресостійкий. Рівень спокою в нього прям на шаленому якомусь рівні знаходиться. Сталася ця трагікомічна історія в чеському місті. Чоловік продавав свою Шкоду Октавіо і на оголошення відгукнувся 26-річний покупець. Зустрілися вони на парковці, спочатку все йшло за класикою. Покупець оглянув авто, покрутився навколо і попросив дозволу сісти за кермо, щоб перевірити машину в русі. Домовились виключно про коротенький тест-драйв суто по території парковки. І от власник стоїть, дивиться, як його машина заводиться, рушає і спокійненько виїжджає на головну дорогу, зникаючи в невідомому напрямку. Господар залишається стояти на місці. Минає 5 хвилин, півгодини, 45 хвилин. Він чекав майже цілу годину, перш ніж до нього остаточно нарешті дійшло, що тест-драйв пішов не за планом і викликав поліцію. Поліцейські тим часом знайшли цього спритника вже в іншому місці. Отак, він за годину поїхав дуже далеко. І тут нас чекає вишенька на торті. Під час перевірки документів з'ясувалося, що цей ля-покупець не викрав чуже авто, а ще й не мав офіційного дозволу сідати за кермо будь-якого транспорту. Тепер за такий креативний тест-драйв тому світить до 2 років в'язниці. От мені цікаво, друзі, як би ви відреагували на таку ситуацію? Скільки хвилин би стояли на парковці, дивлячись у слід своїй ластівці, яку викрадають. Пишіть свої варіанти нам за номером телефону 093-429-88-99 у Viber чи Telegram. А від мене особиста порада, якщо продаєте автівку і покупець хоче тест-драйв, сідаєте за біля нього і дивитеся, як він водить вашу машину. Тож з машини ні ногою, щоб покупець не залишився наодинці, бо може теж статися така неприємна історія.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 17:54, ви слухаєте Тимофем, і вже менше ніж за 5 хвилин підсумковий випуск новин на сьогодні. Розповім, як посилюють захист енергетичних підстанцій на Чернігівщині, чому сотні школярів Минської громади переходять на дистанційне навчання, та про що говорили Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Більше подробиць почуєте о 18:00 на Тимофем. А одразу після підсумку новин і прогнозу погоди стартує найтепліша програма нашого ефіру «Від душі». Наче промінчик сонцю у хмарну погоду, вона принесе ваші привітання, добрі побажання та улюблені хіти на замовлення. Залишайтеся на хвилі, Тимофем.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18-та. Далі підсумуємо головні події цієї неділі. Що важливого відбулося в Україні, світі та в нашому регіоні?
2: Новини Чернігівщини.
3: На прикордонні Чернігівщини за кошти державного бюджету посилять захист 14-ї підстанції 2-го рівня. Про це подумав начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль відвідав область і перевірив стан енергетичних об'єктів. За словами Чауса, роботи тривають. Під час візиту отримали доручення прискорити їх. Основну увагу приділять розподільній генерації, резерву обладнання та будівництву захисних споруд. Постраждалі внаслідок російської атаки на Прилуки та їхні близькі також можуть звернутися до психологічної допомоги до сімейного центру соціальних служб. Психологи готові підтримати людей, які пережили трагедію. Мешканців закликають звертатися по допомогу своєчасно та не чекати погіршення стану. Центр розташований на вулиці Київській, 78, телефони 050-333-5239, 066-333-5239 та 075-333-5239. Із 12 жовтня шкільні автобуси тимчасово не підвозитимуть дітей із сіл Минської громади до мене. А про це подумала начальниця відділу освіти Минської ради Ірина Лук'яненко. За її словами, казначейство заблокувало платежі за пальне на майже 600 тисяч гривень. Близько 560 дітей прийдуть на дистанційне навчання. Відділ освіти шукає альтернативу та веде переговори із фермерським господарством. Між Прилуками та Лановицею тимчасово закривають залізничний переїзд, повідомила Прилуцька дистанція «Кулья». Йдеться про переїзд на 750-му кілометрі. Рух прикриють із 8 ранку 12 жовтня до 18 дня 16 жовтня. Залізничники замінюватимуть переїзний настил. Об'їзд організували через переїзд на 754-му кілометрі біля станції Лановиця, вулицею Незалежності. У Прилуках 15 жовтня відбудеться забір донорської крові, повідомляють організатори. Початок з 9 ранку. Потрібні донори всіх груп крові та резус-факторів. Кров збиратимуть для поповнення резервів банку крові. Для участі потрібно заздалегідь зареєструватися через онлайн-форму. Уніжені жителів та підприємців закликають не залишати сміття поруч із контейнерами. Як подумала Ніжинська міська рада, працівники комунального підприємства регулярно прибирають територію біля контейнерного майданчика на вулиці Батюка. Побутові відходи просять викидати лише в контейнери – скло, папір, пластик і метал окремо – у спеціальну сітку для роздільного збору. Тепер про інші важливі новини, що відбулися на світовій арені. Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Про це подумали в офісі президента. Зеленський поінформував польського прем'єра про оборонні потреби України та посилення російських обстрілів. Сторона обговорила можливості зміцнення захисту від російської агресії. Також вони координуватимуть дипломатичну роботу напередодні зустрічі на рівні Європейського Союзу в Брюсселі. Туск запевнив у солідарності Польщі та Європи з українським народом. Представники Конгресу США підтримали розширення доступу України до супутникової системи Starlink, повідомляють Про це вони заявили 9 жовтня в Києві. Ден Кришноу підтримав спробу переконати Ілона Маска змінити обмеження. Сенатор Кевін Креймер запропонував дозволити наведення на інші типи цілей. За словами законодавців, це зміцнить позицію України на фронті та в переговорах. Тепер про події, що стосуються України. Бійці спецрозділу «Тимура» знешкодили дві групи російського спецназу на Запорізькому напрямку. Про це подумало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними відомства, йдеться про військовослужбовців 10-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення російської армії. Завдали вогневого ураження та провели зачистку місцевості. Одного російського військовослужбовця взяли в полон. Захисникам Сумщини передали 70 дронів-перехоплювачів генерал Черешня. Про це подумав начальник Сумської обласної військової адміністрації. 60 безпілотників отримав 8-й корпус десантно-штурмових військ, ще 10 – добровольче формування Сумської громади. За словами Григорова, такі дрони вже використовують у підрозділах для перехоплення та знищення російських ударних і розвідувальних безпілотників. У дії з'явився розділ «Обрі роботи» із сервісом дистанційного звільнення, повідомили Міністерство цифрової трансформації та економіки. Послуга доступна працівникам компаній, зареєстрованих на окупованих територіях або в зоні активних бойових дій. Заяву подають у застосунку та засвідчують дієпідписом. Система автоматично перевіряє місце перебування роботодавця. Звільнення відбувається наступного дня після реєстрації заяви без додаткових підтверджень. Це був підсумковий випуск новини. Тимофе зібрали головне, що відбулося цієї неділі в Україні, світі та на Чернігівщині. Вже о 19-й поговоримо лише про світлі та добрі події дня. У дайджесті хороших новин на Тимофе. Далі прогноз погоди. Дізнаємося, якими буде понеділок на Чернігівщині та з якої погоди розпочнеться новий тиждень. Залишайтеся з нами на Тимофе.
2: Новини. Новини на Тимофе. Погода.
3: Понеділок принесе на Чернігівщину по-осінньому хмарну погоду, однак температура залишатиметься доволі м'якою. У Чернігові та Корюківці дощ розпочнеться вранці і триватиме до пізнього вечора. Уніжені нічні опади припиняться до ранку, вдень буде сухо, ввечері знову очікуються дощі. У Прилуках і Новгороді-Сіверському сильніше задощить увечері.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі прогнозують від 12 до 15 градусів тепла. Денна температура у Чернігові та Корюківці буде становити до плюс 14, у Ніжині, в Новгороді-Сіверському – до 16, у Прилуках температура повітря прогріється до найтепліших – плюс 17 градусів. Вітер південного напрямку до 5,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме від 743 до 754 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 65 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ. Програма «Від душі».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Початковий жест рукостискання виник, щоб показати, що у вашій руці немає зброї, пише Historycom. Ця традиція сягає давніх часів, коли довіра була на вагу золота. Наступного разу, коли потиснете руку, пам'ятайте, це більше, ніж просто вічливість. Це великий жест миру.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім ФМ.

0: Програма «Від душі».
1: 18.22 в нас стартувала найтепліша програма «Від душі» на хвилі ТІМ-ФМ. Це саме той час, коли ви можете передати свої вітаннячка, привітики рідним, замовити улюблені хіти, які так хочеться почути прямо зараз у прямому етері. Тож не зволікайте, пишіться за номером телефону 093-429-88-99 у Viber або Telegram. Якщо вагаєтеся, кого б сьогодні привітати, то календар підкидає купу крутяцьких варіантів. Сьогодні надзвичайно насичений день на різні свята. Це і Міжнародний день дівчаток, художника в Україні, ще професійний спілок, а також працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби. Тож хочу щиро привітати всіх майстрів пензля із Днем художника, а також передати величезне і тепле вітання працівникам санітарно-епідеміологічної служби. Ваша праця завжди важлива вам і дуже потрібна. І, до речі, про творчість, натхнення та сучасний підхід українка створила застосунок, який я перевертаю уявлення про звичайні прогулянки. Українська розробниця та фотографка Анастасія Кравиця випустила мобільний додаток під назвою «Поріш». Замість того, щоб нудно рахувати ваші кроки чи спалені калорії, як це роблять багато інших додатків, він мотивує виходити з дому за допомогою творчих фотоквестів. Це ідеальна знахідка для всіх, хто працює на дистанційці, кому важко відірватися від екрану ноутбука, щоб змінити обстановочку. Щодня застосунок підкидає від 1 до 4 завдань різної складності. Треба робити фотографії у 10 категоріях – світло, природа, настрій, колір, рух та інші. А ще там є надзвичайно крута функція «Прогулянка разом». Тобто ви можете гуляти з друзями одночасно, навіть якщо фізично перебуваєте в різних містах, і паралельно виконувати місії та обмінюватися свіжими знімками. І що мене найбільше підкупило, це не те, що авторка навмисно прибрала всі алгоритми утримання уваги. Додаток не фіксує безперервної серії і не викладатиме у вас, і точніше, не відкидатиме відчуття провини, якщо раптом пропустили один день. Його головна і дуже екологічна мета – це просто полегшити наш вихід на вулицю. До речі, програма вільно доступна як українською, так і англійською мовами. Jam, pumping it up while your feet are stomping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
1: Team, там де ти.

0: можна.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
2: Доброго вечора, ми з України.
3: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

18:40, ви слухаєте Тім.ФМ. І станом на зараз повітряну тривогу оголошено у Прилуцькому районі. Також триває у Ніжинському, Чернігівському, Крюківському та Новгород-Сіверському районах нашої області. Через жовтий рівень небезпеки – це загроза ударних дронів. Тож, друзі, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях. І ще нагадую, що програма «Від душі» в нас триває на хвилі Тім.ФМ. Це весь час, щоб передати вітаннячка, привіти, можливо, побажати комусь щось хороше, або просто передати, також замовити хіт якийсь на хвилі Тім.ФМ. Тож пишіть нам з усім цим за номером телефону 093 429 88 99 у Viber або Telegram.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Кредит під низький процент. Слово «процент» існує, але питому українським та більш вживаним є відсоток. Отже, рахуємо відсотки та дбаємо про фінансову грамотність.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 18.55, програма «Від душі» на Тім ФМ завершується. Це був весь час для щирих привітань, теплих побажань та улюбленої музики на замовлення. Нагадую, вона триває щодня з 18 до 19. Водночас в усіх районах нашої Чернігівської області триває повітряна тривога. Оголошено жовтий рівень небезпеки, тож, друзі, будьте уважними, не ігноруйте попереджень і залишайтеся в безпечних місцях до офіційного відбою. Вже за кілька хвилин на Тім ФМ дайджест хороших новин дня лунатиме. Розповім про нову партію генераторів для Чернівщини, творчі задуми чернівської фотографки, досягнення ліцеїстів і спортивні перемоги українців. Тож почуєте історію про важливу міжнародну допомогу та порятунок людей. Завершуємо день хорошими новинами, які дарують надію на гарнішній день завтра. Більше почуєте о 19-й на Тім ФМ. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19. Ви слухаєте Тім ФМ. Завершуємо неділю дайджестом хороших новин. Розповідаємо про підтримку, людяність, творчість і досягнення, які сьогодні заслуговують на особливу увагу. Чернівщина отримала нову партію генераторів від Латвії для посилення енергетичної стійкості напередодні зими. Про це 11 жовтня повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. З його словами, цьогоріч Латвія вже передала області 30 генераторів потужністю від 80 до 650 кВт. Очікується надходження ще 30 установок. Обладнання надають у межах урядової програми Латвійської Республіки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики отримали від латвійських донорів понад 900 тонн обладнання. До фонду підтримки енергетики України Латвія спрямувала вже 600 тисяч євро. Чернівська фотографка Вікторія Спориш створює тематичні локації для фотозйомок. Спочатку вона облаштовувала їх як у студіях і біля свого будинку, згодом на волу. А цьогоріч використала територію станції технічного обслуговування, де працює її чоловік. За словами фотографки, серед популярних була локація на волу із ромашками та живими каченятами. Декор вона купує власним коштом, зароблені на зйомках гроші спрямовує на створення нових локацій. Наразі Вікторія планує зимову фотозону просто неба і живої ялинкою та санчатами. Команда Чернівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою посіла третє місце на Всеукраїнському форумі «Захист України-2026». Змагання проходили з 23 до 27 вересня в Мукачеві, де зібрали 19 команд закладів освіти. Учасники демонстрували навички керування сучасними технологічними засобами, долали смугу перешкод, змагалися із стрілецької підготовки та тактичної медицини. ЮНЕСКО передала Національній спілці журналістів України обладнання для роботи під час відключень світла. За підтримки Японії, до трьох організацій закупили 40 зарядних станцій і 50 повербанків. Також придбали 20 адаптерів живлення, 10 автомобільних пускових пристроїв, 10 сонячних панелей і 2 комплексні інвентарів. Обладнання надаватимуть журналістам і медіа в тимчасове користування. Поліцейські евакуаційної групи біля Янголи вивезли з Нікополя трьох маломобільних людей. Про це подумала поліція Дніпропетровської області. Серед евакуйованих 88-річний чоловік, який не може самостійно пересуватися та потребує постійного догляду. Разом із ним виїхали двоє людей, які допомагають йому в повсякденному житті. Усіх трьох передали працівникам гуманітарної допомоги. До двох маломобільних пацієнтів, чоловіка та жінку, евакуювали з лікарні Нікополя. За сприяння волонтерів їх направили до безпечніших місць, де вони зможуть отримувати всі необхідні допомоги. Український тенісист Олександр Овчаренко вдруге за два тижні виграв парний турнір серії ATP Challenger. Про це повідомляє Суспільне спорт. На змаганнях в італійському Палермо він виступив разом із німцем Каєм Венельтом. У фіналі вони перемогли чеха Йонаша Фрейтака та німця Макса Вісканта із рахунком 7-5-6-2. Матч тривав 1 годину 33 хвилини. Раніше Овчаренко та Венельт здобули титул у барі. Після перемоги в Палермо їхня спільна серія сягнула 8 виграних матчів поспіль. Футбольний клуб Чернігів на виїзді переміг Івано-Франківське Прикарпаття «Благо» з рахунком 1-0. Матч 11-го туру першої ліги відбувся 11 жовтня. Перед грою капітан чернівців вийшов у футболці з іменем п'ятьох дітей, які загинули внаслідок російського ракетного удару по місту Прилуки. На ній були імена однорічних Олексія, Кирила та Саші, 8-річного Максима і 13-річної Ірини. Єдиний гол на 66-й хвилині зі штрафного забив Плахтир. Після перемоги Чернігів залишався на 14-му місці в турнірній таблиці з 10 очками. Це був дайджест хороших новин дня на Тім ФМ. Наступну інформаційну добірку слухайте вже завтра, у понеділок, о 7 ранку. А зараз дізнаємося, якою буде погода на Чернігівщині завтра та чого очікувати від першого дня нового тижня. Залишайтеся на нашій хвилі.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: Понеділок відкриває новий тиждень на Чернігівщині хмарною погодою, тож парасольки стануть у пригоді. У Куряківці та Чернігові дощі чекають зранку до пізнього вечора. У Ніжині нічні опади припиняться до ранку. Вдень буде без дощу, однак увечері знову задощить. У Прилуках і в Новгороді-Сіверському сильні опади прогнозують у вечірні години.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі термометри покажуть від 12 до 15 градусів тепла. Вдень у Чернігові та Курюківці повітря прогріється до плюс 14. У Ніжині та Новгороді-Сіверському до плюс 16. От найтепліше буде завтра у Прилуках до плюс 17 градусів. Вітер південного напрямку зі швидкістю до 5,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 743 до 754 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря через те, що будуть значні опади завтра в області, дещо високою від 65 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Друзі, наш недільний вечір на Тім FM поступово добігає кінця. Попереду ще трошки часу, щоб відпочити, випити чайочку, переконати себе, що 5 будильників на понеділок – це цілком нормальний план на завтра. А не поспішаємо сумувати за вихідними, не броємося сили, налаштовуємося на новий робочий тиждень. Хай у вас він всім нам принесе якомога більше добрих подій і приємних зустрічей. Далі на Тім FM музика для гарного недільного вечора. Водночас нагадую, що повітряна тривога триває в майже в усіх районах Чернігівщини, окрім Прилуцького, тобто у Ніжинському, Чернігівському, Крюківському та Новгород-Сіверському районах області. Триває жовтий рівень небезпеки, загроза ударних дронів. Тож бережіть себе, будьте уважними, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та бережіть себе і перебувайте у безпечних місцях до офіційного відбою. І, знаєте, неодмінно дякуємо нашим силам оборони України, кожному захиснику та кожній захисниці. Саме завдяки вам ми можемо працювати, слухати музику, планувати новий день і зустрічати ранок у своїй країні. Дякуємо вам, хоч цього буде, звісно, замало, але все одно дуже велика подяка вам. А з вами цього вечора була Настя. Почуємося вже завтра. В понеділок зустрінемо разом на хвилі Тім FM. Тож всім до зустрічі. Залишайтеся на радіо Тім.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. That's

0: ДР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Нова сторінка, новий розділ, нова обгортка, нове визначення для дефініції «Українська актуальна популярна музика». Саме тут, саме в радіоефірі, ми чуємо нові зразки майбутніх вітчизняних гітів.
0: «Гіт на обрій».
1: Цього тижня розпочинаємо з «Сельто назад» і «Калуша» і їхньої пісні

0: кажу я вибач.
1: Сальто назад та Калуш представили на наш суд спільний трек «Риба». У новій версії вже відомого треку в минулому знайомий образ риби отримує сучасне звучання та перетворюється на іронічну історію про людину, яка не хоче підлаштовуватися під правила навколишнього світу. Особливу роль у пісні відіграє самоіронія. Риба тут не герой, який намагається врятувати світ, а навпаки. Персонаж, який просто спостерігає за тим, що відбувається навколо. Інколи це єдиний спосіб не збожеволіти від сучасного сьогодення.

0: Дер презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії», де ми з вами тренуємо наш слуховий м'яз, аби з легкістю впізнавати нові потенційно потужні музичні треки і безпомилково відрізняти їх один від одного.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу нова ритмічна, імпульсивна та переконлива пісня «Огортай» від Айліс.

українська співачка Айліс презентує новий сингл «Огортай» про кохання, пристрасть і моменти, коли слова вже не так важливі. За звучанням це сучасний поп із елементами латиноамериканської музики. Трек відрізняється від попереднього релізу «Такі далекі» та продовжує розвиток музичного проєкту Айліс.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: ФДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Дистанція, яка не має фінішної лінії. Бо щотиждень ми

0: Нова пісня як така про людину, без якої ти був би не те. Якби не було тебе, розповідає про кохання, яке не минає з роками. Це не історія про початок стосунків. Це про той етап, коли ви вже давно разом. У вас спільні звички, спільний побут і полички у ванні, які давно поділені. Герой дякує коханні за прості речі, що чекає вдома, що робить його життя яскравішим. Зізнається, що іноді важко, але попри все він її любить і знає, що вона його теж. Бережіть таку людину, яка є поруч з вами.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: ФДР презентує на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди у цій порі, гід на обрій. Йдемо крок за кроком, сходинка за сходинкою, поверх за поверхом, дістаємося до майбутнього музичного олімпу України.
0: Гід на обрій.
1: І сьогодні в нас пісня від Насті Борщ, затитулована «Ой-ой».

українська співачка Настя Боч представила свій новий танцювальний сингл «Ой-ой» – запальний етно-поп-трек про палке та взаємне кохання. Після успіху дуетної роботи «Йо-йо», записаний разом із чоловіком, співаком Олегом Шугаром, слухачі захопилися особливим оксамитовим тембром Насті. Нова робота «Ой-ой» – це органічне продовження музичних експериментів артистки, де сучасні танцювальні ритми гармонійно поєднуються з етнічними мотивами та щирою українською лірикою.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Тепер презентує «Хіт на обрій».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, черговий «Хіт на обрій», де засідає наша експертна рада, яка з радістю пропонує вам найсвіжіші українські перспективні гурти та проекти.
0: «Хіт на обрій».
1: І сьогодні в нас «Окікі» з піснею «Божевільні».

Український музичний проект «Aukitty» офіційно презентував свій новий сингл під назвою «Божевільні». Цей трек – це динамічна та водночас глибоко особиста історія, що занурює слухача в атмосферу чуттєвого надриву, характерного для сучасної альтернативної сцени. У своїй новій роботі «Aukitty» майстерно балансує між щирою лірикою та потужним інструментальним звучанням, досліджуючи тему всепоглинаючих почуттів, які межують із безумством. Зберігайте трохи шаленства у своєму житті, але й пам'ятайте, що в нас є здоровий глузд. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довгий чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: бачу
1: любов. Ви слухаєте Team FM.
2: Кров'ю і потом нам ваються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
1: Team, там де ти.

0: і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна. Ніколи не почує, як плакала.
1: Програма «Сила слова».
2: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
1: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: відпусти його. Він не твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Тім FM.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: I love you so much.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Україна!
2: Бог!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Тім.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
0: «Сила слова».

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

мовчати, про то, що не можна словами сказати, не можна.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Сила слова.
1: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
0: Сила слова.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там,

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!